0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine, kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Helde er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Prime. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
4: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle hjertelig velkommen.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
7: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

0: lørdag 17. oktober er det tulldag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6.
1: Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer.
0: Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tulldag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Loseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
5: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TNT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: 5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TNT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle hjertelig velkommen.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT 100% trøndersk.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

0: har fasaden mørte stygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-handball.no.
9: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TNT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
4: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
6: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Trønderfrokost med Bård Danielsen hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på Nea Radio. Det her det beste fra Trønderfrokosten

0: Her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde tirsdag.
1: En tur innom meldingssystemet, for jeg ser at Tore André våken og har slengt inn en melding, og der står det «God morgen, Bård». «God morgen, Tore André». «Mio» har også navnedag i dag. Spill Mio, min Mio, med gruppa Gemini. Sjekka ut denne gruppa Gemini. Hørt på låta. Veldig mye klang på den, hørtes ut som å spille inn i Nidarosdomen. Men jeg skjønner hvor du vil hen, Tore André. For det her vel i Astrid Lindgren-universet, vil jeg tro. Men Mio har navnedag. Altså, hvor mange personer i Norge det som heter Mio? Mio, det høres jo egentlig ut som et kattnavn. Et navn du kan gi katta di. Men jeg ser jo det at Mio ble tatt inn i den norske navnedagskalenderen i 2022. Og da det jo så fint at vi har fått sånn AI-opplegg da, så da kan jeg jo skrive noe på direkten. Skal vi se. Hvor mange heter Mio i Norge? Spørsmålstegn bak da. Sånn. Vi ser. Betydning. Fakta om navnet Mio kan komme fra Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio, betyr kjær. Opphavet kan være japansk, står det. Brukes mest som guttenavn. Vet du, det var overraskende, for jeg tror Mio var da et hovedsakelig jentenavn. Det står da, brukes mest som guttenavn, men et fåtall jenter heter også Mio. Ok, litt sånn som Janne, som jeg har hørt. Det finnes jo et par navn som kan brukes på begge kjønn. René er også et sånt navn, hvor både jenter og gutter kan ha det samme navnet. Navnet har stupt i popularitet de siste tiårene, og brukes ikke så mye som før. Du kan sjekke oppdaterte tall hos Statistisk sentralbyrå. Jeg er i hvert fall ikke på topp 10-lista, Mio. Men Mio, Mio-musikk. Om du ikke får artisten Tore André, så skal du i hvert fall få låta. Vi skal til Astrid Lindgrens univers. Dette var en litt finere og litt mer behagelig versjon, spør du meg. Det min mening, da. Det det som det fine med å være diktator i Trønderfrokosten. Sofia Ivarsson damen som skal framføre låta Mio, min Mio. Nå ble det enda mer navnedagsrelatert musikk denne her tirsdag 6. oktober.

min Mio, riktig som Tore André forteller. Mio altså tatt inn og har navnedag i dag, den 6. oktober. Ikke et veldig mye brukt navn da på navnestatistikken. Det var færre enn fire gutter som har fått navnet Mio i løpet av de siste par årene. Og da jeg litt fascinert over navn. Navn som har gått ut av tiden, som ikke brukes. Altså, går vi tilbake til 2022, hvor det en liten statistikk som forteller at navn fire nyfødte gutter fikk, altså de fikk ikke alle navnene da, men altså, det var da maks fire som fikk de her navnene, og det litt pussig da, for det navn sånn som Oddvar, det ikke noe populært. Olivier, ja, Ove, borte, Ravn, Roald, Rolf, Rune, det her navn som ikke spesielt populær da. Altså, heter du det her, så det jo helt innenfor. Det var jo poppis når du fikk det her navnet. Svein, Steinar, Søren, Viggo, det navn som ikke brukes noe spesielt ofte i forbindelse med barndåp. Det var mye snort i gamle dagene da. Altså fra 1801 til 1900, da var det en del snodige navn. For eksempel et helt vanlig guttenavn, Gjær. Ja, G-J-Æ-R, som er gjærbakst. Gjær, det var et guttenavn. Og så var det et jentenavn, og det synes jeg var litt søtt da. Det var faktisk jenter som ble da døpt Blondette. Det er litt kult da, navnet. Blondette, nei nå tenkte jeg når mora går ut på trappa og skal rope inn, vet du, Blondette, kom og spis! Blondette, altså noen er nødt til å gi jentebarnet sitt det navnet igjen. Nubb var også guttenavn fær i tida, N-U-B. Grevenpopp, ja, og det var også et jentenavn. Tenkte jeg, gå rundt da og si, hei, navnet mitt Grevenpopp. Åja, hvor artig. Et kalle navn? Nei, mamma og pappa døpt meg Grevenpopp. I tillegg så finnes det jo da uvanlige navn før i tida, sånn som Billa, Grisilde, Ragla. Ragla. Og Rosine, så klart. Kjempeartig. Jeg tenkte jeg hadde dobbelt navn. Hei, hva heter du? Ragla Rosine. Dis var også da et vanlig jentenavn. Og gutta, de kunne hette Bønne. Det var godkjent. Adidas var faktisk et godkjent guttenavn før i tida. Det var folk som ble, eller gutta som ble døpte i Norge. Gjest. Ok, det vet vi jo fra Gjest Bårdsen. Offer. Også et guttenavn som har blitt brukt, og ikke minst guttenavnet på tre bokstaver som heter for UFF. Åh, det var litt gøy det. UFF! Kom og spis! Ok, våpenmusikk har jeg lovt. Her The Alarm. Det her 68 Guns.

Det var våpenmusikk I Trønderfrokosten fra gruppa The Alarm med 68 Guns. Og bare for å ta det, de her navnene som jeg refererte til, det ikke kødd, altså. Lista på ssb.no, Statistisk sentralbyrå, som har oversikt over statistikken opp gjennom årene. Og det var jo snodige navn vi var innom. Jeg var ikke innom jentenavnet Sekunda. Hun var ikke førstevalget.

0: på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Nea Radio. Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde tirsdag.
6: Da skal det handle om det som skal skje på Havna Scene I Levanger førstkommende fredag den 9. oktober, for da det klart for en kveld der lattermusklene skal trimmes, har vi fått beskjed om. Det handler om Pulverkaffeteatret, og med meg nå Ingrid Elise Andersen og Hilde Korn. God formiddag!
7: God formiddag!
8: Takk for det!
6: Ja, rikstelefon til blir det Levanger da?
7: Ja. Ja, nå setter vi faktisk på Havna Scene vi og koser oss med en moranskaffe.
6: Oh, ja.
7: Sånn det.
6: Ja, altså, har dere fremdeles øvinger og prøver igjen?
7: Ja, du, det pulverkaffeteatret vi snakker om her, og litt av greia vår sted. Det kommer stadig nye ting, så vi øver til siste slutt. Vi prøver å være litt aktuelle, vet du, å ta ting på pulsen. Det det bitter end. Sånn det.
6: Det jo det som bestandig spennende når den skal på revet, vet du, hvor aktuell de? Hvilke ting I tiden som har liksom vært aktuelt? Hva det de har gjort, og hvordan har de da gjort det? Kan du avsløre noen ting der?
7: Ja, altså, det jo for eksempel ting som nett, utfordringer og litt sånn troll da, sant? Det må vi jo ha med.
9: Så hender det seg noen blir litt krenka innimellom. Det kikker vi litt på.
7: Kommunal sektor jo
9: ja, som, så har vi en 40-åring som skal feires ned på magneten.
7: Ja.
9: Ja. Så hender det seg at noen møter noen parkeringsvakter som fører å gå ned I gatene her.
6: Wow.
7: Altså, det litt etter kvart på det, lokalt og ja,
9: litt forskjellig, nasjonalt. Ja.
6: Litt om bakgrunnen til det her noget spesielle navnet Pulverkaffeteatret. Hvor kommer det fra?
7: Altså, det kom til da vi ble Pulverkaffeteatret I 1997, egentlig sånn som det nå, og da fant ut at vi måtte ha et navn, og vi holdt det på Bakklund. Det Bakklund på nummer 39 som var liksom plassen vår, så vi hadde alle forestillingene der.
6: Aha.
7: Da var det litt sånn kjapp kaffe, for at det litt sånn kjapp revy. Så da instant coffee, så bare vi snakket med pulverkaffe. Så vi landet på det.
9: Ja.
7: Og, det gått med noen koppa kaffe der.
9: Ja.
6: Og så sa du at det her ble til da I 1997. Det betyr at det blir jo storfint jubileum neste år da.
7: Ja, det tar et år I forskudd. Det tar et år på forskudd. Vi har jo egentlig, noen av oss, vi startet jo egentlig sånn opp I 3 år før det. Så sånn sett har vi passert 30 år, men sånn som gruppa I dag, så det det 27 som 30-årsjubileum, ja. Så vi har holdt på I stund.
6: Ingrid Elise og Hilde, altså, hvilke andre raringer det som med I Pulverkaffeteatret da?
9: Nei, det noen Kalle Mjellestad som samboer med Ingrid Elise. Og så har vi nå Hilde Brøs og Elisabeth Brøs. Og sånn Tom Roger Lersveen. Og så har vi også Solveig Kåla som med oss og hjelper oss med musikk. Og
7: så har vi fått med et par musikere til. En Magne Vestrum og Bjørn Håvard Bakk. De var med første gang I fjor, og det veldig kult med band. Så det fint.
6: Ja, dere gleder dere til å spille I band. Ja, det betyr at dere til en viss grad musikalsk også.
7: Ja, det, altså musikken har en veldig sånn sentral plass I pulver, det har det bestandig hatt. Så det mye musikk. Vi synes selv kule låter da.
6: Premieren altså den 9. oktober, og hvor lenge skal dere spille showet?
7: Vi spiller den 9. november I utgangspunktet. Så ja,
9: billetene legger på Kultar.
6: Kultar.no. Jeg har vært inn der og kikket litt, og så ser jeg det at ja, det står pulverkaffeteatret, og det står hvor det skal være, og sånn. Men har ikke forestillingen noe overskrift?
7: Nei. Det rett og slett pulverkaffeteatret.
9: Jeg gjort med det, fordi at det var så sånn på hattige diskusjoner om hva det skulle heite, så jeg landet på en litt, at vi fant ut det var like så greit at det skulle heite bare pulverkaffeteatret.
6: Det noen på Innherred som kommer til å kjenne seg igjen under forestillingen?
7: Absolutt.
9: Det tror vi.
7: Det helt sikkert.
6: Ja. Billetter altså å få tak I på Kultar. Det Havna scene, og det braker løs allerede nå førstkommende fredag. Hvordan ser det ut da for premiereforestillingen? Kommer det noen folk?
7: Det kommer folk. Vi har jo vært heldige og hatt bra besøk på forestillingene våre. Mange som har følt oss faktisk I 30 år. Så det jo litt unikt og spesielt, synes vi fint.
9: Men det veldig fint. Det litt noen få billetter igjen, både på premieren og på lørdag. Så folk vil komme, så vi veldig glad for det da.
6: Ja, og så går det an å komme solten nå, for det går an å bestille billetter med mat har jeg registrert, og all den infoen her finner du altså ved å søke på Pulverkaffeteatret, og går du inn på Kultar, så finner du ut hvor du skal kjøpe billetterne. Ingrid, Elise og Hilde, takk for informasjon. Det heter vel ikke lykke til, det hender vel å knekke en lårhals eller noe I den gata der?
7: Ja, det fungerer fint.
9: Det vel I den alderen snart, så da...

0: på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
7: Mea Radio
8: Det her det beste fra Trønderfrokosten Sist uke
9: Mea Radio
8: Det her skjedde onsdag
10: Det skal handle om ny musikk, ny lokalmusikk, ny trøndersk musikk. Gruppa Seven Eves har sluppet ny musikk, og det gjorde de ved midnatt, tilgjengelig nå på strømmetjenester. Og representanter fra orkestret Seven Eves på plass i studio. Elen, hei. Og Terje, hei.
11: Hei,
10: ja. Ja, Elen, fortell oss litt om Gruppa Seven Eves.
12: Ja, det jo kallen og jeg da. Og så har vi jo to musikere fra Oslo, som vi ønsket oss og som ville være med da. Mm. Det Arild Brøter og Stefan Vinden, trommis og gitarrist fra bandet Pimlico. Og dem liker vi så godt. Og vi synes de passer inn i det her konseptet.
10: Ja, det ser altså Elen Kathopen som har tatt med seg kallen. Du jobber jo da også som stemmepedagog og lærer folk å synge.
12: Ja, og spille ukulele.
10: Og spille ukulele. Ja, la oss bruke 20 minutter på å prate litt ukulele.
12: Du kan jo ikke ta det en annen gang.
10: Jo, ok.
12: Jeg kommer altså.
10: Jo, ok, men du, da må vi ordne en avtale, det kan vi gjøre her og nå, fordi at jeg har ukulele hjem, og den dårlig stemt, og jeg kan ikke spille ukulele, så hvis jeg tar med den på jobb en dag, under trøndefrokosten, og så inviterer jeg deg, så tar vi et sånt, ikke bare online-kurs, det blir on-air-kurs.
12: On-air-kurs, ja, bra idé, ja. Det gjør vi.
10: Ok, da kommer vi tilbake til det. Terje, ja. Craig, hei.
11: Hei, ja.
10: Og du har tatt med deg kjæringa.
11: Ja, nei, fruen ble med i dag, ja.
10: Ja, altså det her et sånt familieband?
11: Ja, jeg ville bruke noen av låtene mine til å presentere hva hun god for på stemme. Og hun synes jo det var en god idé. For jeg har jo masse musikalske uttrykk, og hun litt beskjeden da, så da måtte jeg liksom... Prøve å finne noe som hun og jeg kunne gjøre sammen, for det har ikke vi gjort så mye av før.
10: Nei, men altså, møtes dere da, har dere da, finner dere felles musikalske uttrykk gjennom gruppa Seven Eves?
11: Ja, det vil jeg si vi gjør. Vi har jo bodd sammen og levd sammen i snart 40 år, så vi har jo en ganske solid felles musikalsk plattform, selv om den spriker i alle retninger.
10: Jo, men jeg vet jo at du har jo en forskjellighet for det litt progga, altså det progressive musikken, progressiv rock og slik som det der. Altså, adventure er jo en ting. Det er ikke noe som du så glad i, Elen.
12: Jo, jeg jo med der også.
10: Ja.
12: Ja, nei, jeg jo også innenfor progg, egentlig. Det Det innebærer så mye av de andre sjangerene som vi driver på med, så da har vi liksom alt i en pakke, egentlig. Det er jo bare klassisk og symfonisk og masse koring, det liker jeg.
10: På hvilken måte er Seven Eves forskjellig fra Adventure da, Terje?
11: Jeg har skrevet låter som litt mer poppet. Jeg er jo et Beatles-produkt. Moderen kom til Norge og køka Help, og faderen kom med Revolveren, og så ble det Magical Mystery Tour, og her Sergeant Pepper.
10: Ja, så man ser ut, ja.
11: Ja. Sergeant Pepper.
10: Ja.
11: Nei, så jeg veldig glad i refrenga, da. Og det liksom... Ja, Seven Eves ble en musikalsk blanding av alle innflytelsene mine, og det spriker jo alle retningene, på godt og vondt.
10: Vi skal jo prate litt mer sånn om musikken til Seven Eves og slikt. Den nye låta, den altså sluppet ved midnatt, We Can Make This Change heter den, og så har dere gjort en låt før som utgitt, Seven Eves har gitt ut to låter. Par til så har du en EP.
11: Ja, det kommer faktisk en LP snart da.
10: Og du gjør det,
11: ja.
10: Du, vi hører på nylåta nå, så tar vi og prater litt mer. Dette er altså det nyeste nye fra Seven Eves, We Can Make This Change.

0: Flunkende ny musikk på Nea Radio, Seven Eves med We Can Make This Change. Og bakgrunnen for låta, hva hadde du I bakhodet, Terry Craig, når at denne låta ble til?
1: Jeg skulle faktisk spille med et eventorkester, og eventet handlet om endring, og da skrev jeg teksten.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, den bare kom.
0: Ja.
1: Og jeg så jo for meg da en stakkars fyr som står helt alene foran masse folk, og så skal han prøve å få masse folk til å gjøre endring, og så tenker han med seg selv at ja, men da må jeg jo endre meg.
0: Mm.
1: For at endring skjer jo ikke fordi at andre gjør det, det skjer for at alle gjør det.
0: Mm.
1: Og det en ganske generell tekst da, men prøv å være litt optimistisk også da.
0: En låt om endring. Elen, du og Terje har vært sammen I mange, mange herrens år. På hvilken måte har Terje endret seg over årene?
2: Oi, skal vi være privat? ja, nei, hva?
0: Vi kan prate musikk da, musikalsk sett. Har han utviklet seg sånn musikalsk?
2: Ja, det har han vel egentlig... Han har vært mindre bonat. Som sånn gammel traust rock'n'roll, så har han gjort litt mer spennende ting nå I det siste, synes jeg.
0: Mm. Ja, det bestandig gledelig det når artister som egentlig har stått fast på tre grep utvider og finner på både et fjerde og et femte grep på gitaren.
1: Mhm.
0: Da begynner ting å bli interessant. Det jo da vi begynner å bevege oss da litt over I retning av progen.
1: Ja, og det på flere av låtene her så har jeg liksom utforsket klanger først. Tekstene jo gamle, de jo skrevet mens jeg har vært på jobbreisa. De aller, aller fleste. For jeg hater å kjede meg, og I stedet for å sitte og gremmes på et hotellrom, så har jeg tatt frem pen og papir og skrevet ting på flyplasser, fergekø, så tekstene har jeg skrevet, og jeg tok jo med meg en bunt med tekster, og dro til Ardrossan I Skottland I februar 25, og hadde med meg et bittelite MIDI-keyboard, en Fender Telecaster, et lite lydkort og en Mac, og skrev 12 låter på 10 dager.
0: Mm. Oh, det så kjekt å ha med seg sånn litt reisestudio.
1: Ja, det var ikke reiseradio, men reisestudio, ja.
0: Ja, ja. Apropos fine klanger og sånn, altså det var jo utmerket koring I bakgrunnen, hørte jeg, det var det ansvaret ditt, Elen, å sørge for at det lät bra.
2: I stor grad så det det.
0: Ja.
2: Så, og det jo en vanskelig begynnelse, så det synes jeg har gått greit.
0: Mm. Men det jo fint da, fordi at med et bra arrangement I bakgrunnen og koring I bakgrunnen, så får du jo stjerner som sønger til å skinne litt klarere.
2: Ja, da skulle få en Terje til å skinne her, så det...
0: du skinner, og du har blitt mindre bonatt. Og, altså, det jo en fin onsdag.
1: Ja, jeg valgt rett.
0: Mm. Det her var altså låta We Can Make This Change. Det gitt ut en låt tidligere, og det var låta Free To Be Me. Hvor lenge det siden den første låta ble utgitt?
1: Den kom I mars I 25, og... Det jo alt for lenge, men når den ikke holder på med det her på heltid, så tar ting den tida det tar, rett og slett.
0: Ja.
1: Og,
0: men når det tar 1,5 år imellom hver låt som blir gitt ut, altså hvor lang tid tar det før det kommer en LP da?
1: Nei, det tar ikke så lang tid, for den på tur I trykken.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så det spilt inn mer musikk fra Seven Eves nå?
1: Ja da, vi har spilt inn... 9 låter til da, I tillegg til den Free To Be Me.
0: Mm.
1: Og Free To Be Me kommer ikke på LP-en, den kommer som bonusspor på CD-en. Så folk må jo kjøpe både LP og CD selvfølgelig.
0: Åja, og når du sier LP, da kommer det altså vinyl?
1: Ja, det kommer på vinyl. 200, veldig begrenset opplag da, 200x.
0: Ja. Åh, hvor artig. Åh, jeg elsker jo vinyl. Dere jo litt sånn spredt. Du, Terje og Ellen holdt jeg I Stjørdalsområdet. Keyboardisten var fra...
1: Ja, han som spiller på låta her, han bor jo på Steinkjer.

0: vi fire da. Men ja, jeg tar meg musikalske friheter og spør folk jeg kjenner om de vil bidra, og jeg har fått ja av alle.
1: Men når det er så såpass god spredning da, på folk som med, altså, er det noen mulighet for å samle alle sammen og kjøre en konsert?
0: Det tviler jeg på, men jeg jobber med å få til et liveband da. Det gjør jeg. Men vi på kaffestadiet foreløpig da.
1: Ok.
0: Så det blir ikke noe på denne siden nyttår dessverre.
1: Ny låta, We Can Make This Change, tilgjengelig på strømmetjenester og kommer da etter hvert å havne både på en CD og på vinylplate. Når sånn cirka kommer LP'en da?
0: Nei, det med der med LP det jo vanskelig, for at det lang produksjonstid. Og jeg venter prøvetrykket hver dag som helst nå. Men ja, det er jo kvalitetskontroller og alt sånt, så det der kan ta måneder inn av det. Men forhåpentligvis går det kjapt og greit, og da jeg plata ut det i slutten av november.
1: Vi skal nå til slutt spille da den forrige singelen fra Seven Eves, Free to be me, men før det, Elin, vi har en avtale om ukulelekurs direkte på Nya Radio etter hvert.
2: Katta, det blir artig.
1: Ja, det blir kult. Jeg må lage et sånt arrangement på Facebook. Bli med på ukulelekurs, lytt på radio, så tar vi et kurs der. Det kan bli artig.
2: Ja, det... Vi har en plan.
1: Hvem det som har hovedvokalen på Free to be me?
0: Der deler vi på ansvaret, gitt. Mm. Låta sånn A, B, A, B. Og hun synger A, og jeg synger B.
1: Til verden.
2: Fordi at jeg hadde lungebetennelse.
1: Det som grunn. Ja. Jeg trodde jo fordi at det var et sånt lykkelig harmonisk ektepar med et harmonisk forhold hvor dere delt sånn alt mellom dere.
0: Ja, så rett kan du ha.
1: Ja, ikke sant. Elin Katopen og Terje Craig, takk for besøket og lykke til videre med Seven Eves.
0: Thank you.
2: Takk.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine, kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
4: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Trønderfrokost med Bård Danielsen hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på Nea Radio. Det her det beste fra Trønderfrokosten.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde torsdag.
1: Nå skal det handle om baking.
2: Nå

0: Ja, sånn kan det gå når at du ikke klarer å blande ingrediensene korrekt, og det skal handle om, ja, det skal handle om musikk, men det skal også handle om baking, for jeg har fått besøk av en baker I studio. Det kanskje å ta det litt langt?
1: Nei, det å ta det litt langt. Augusten Nilsen heter jeg, og ikke noen baker. Jeg pleier å si, kanskje bakeforkle, men ingen baker.
0: Men like fullt så har du meldt deg på noe som gjør at du skal
1: Nei, det ikke sånn at du melder deg på, men jeg blir spurt, og så takker jeg ja til å være med på noe som heter Bakeskolen.
0: Ja.
1: Rett og slett, og da tenkte jeg, det høres hyggelig ut.
0: I regi av TV 2?
1: TV 2, ja.
0: Ja.
1: Jeg pleier jo ikke å egentlig være med på så mye reality, jeg har vel stort sett 99% av tilfellene takket nei.
0: Ja, du spurt av mange?
1: Jeg skulle vært med på Skal vi danse og 71 grader nord og kjendisfarmen og det masse greier. Men du vet at du spør alltid sånn seks måneder før, men da jeg booket turné allerede, så jeg har aldri hverken tid eller spesielt lyst.
0: Okay.
1: Det jeg holder på med jo musikk, men I det tilfellet her så det som sånn dobbelt egentlig, for det var I Sarpsborg.
0: Ja.
1: På Borgård Hovedgård. Som jeg har hørt masse om, som ikke har vært så veldig åpen for å si det sånn. Der har vi jo blant annet Arafat-rommet, hvor Oslo-avtalen ble signert og sånn, så det litt spennende sted.
0: Ja.
1: Og så jo det fem minutter unna mutteren fatteren, som jeg da flyttet fra på en måte.
0: Mm.
1: Så da fikk jeg være I nærheten av mor og far min ganske lenge. Plus, ja, det var hyggelig det. Det viktig å holde kontakt med foreldrene sine.
0: Det har du
1: så ikke. Så jeg prater med foreldrene mine hver dag på FaceTime.
0: Mm.
1: Det sånn når de passerer 80, vet du, så vet du ikke hvor lenge du har dem. Så da blir det sånn at du tviholder på hvert øyeblikk.
0: Ja, sånn er det. Flere burde tenke akkurat ja, like dem. Du, men hva handler den her bakeskolen om, Åge?
1: det jo om å lære seg å bake, og der kommer vi inn med forskjellige kunnskap alle sammen. Det jo alt fra matbloggere til influensere på kakebaking og sånne som meg.
0: Mm.
1: Så det noen som stiller litt mer forberedt enn sånne rockere som bare har egentlig fått kake.
0: Mm.
1: Men litt Da greier jeg også at du skal lære, så du har jo det var en kjempefin opplevelse, hvor det da kommer inn spesialister på for eksempel sjokolade, som skal vise deg hvordan man tempererer sjokolade og laver ting ut av det, og så videre. Og så skal vi da etterpå forsøke å konkurrere I dette, og så det en som ryker ut da. Det jo typisk det konkurranselementet.
0: Men altså, kommer du inn I det her programmet med noe bakerfaring overhovedet?
1: Ja, jeg har da baket min ostekake I en del av tiden, og så midt I skilsmissa mi, så rundt 2010, så hadde jeg datter som var, altså det jo svårt for barn, ikke sant, med skilsmisse, og alt hun ønsket seg til bursdagen sin var en oreokake, og det skulle hun få, og da kom jeg slengende ut av en turnébuss en søndag, og bursdagen hennes var på en mandag. Tenkte jeg, skal jeg bake denne oreokaka til hun kommer på morgenen I morgen? Og vet, da stod jeg med et kjøkken som det var ikke noe igjen av, det kjøkkenet. De hadde den andre parten tatt med seg. så det var til Sverige å handle alt jeg trengte for å lage kake, både visper og ditt og datt, og ingredienser. Så lærte jeg meg å lave oreokake og var ferdig klokka to på natta.
0: Mm.
1: Men den ble god,
0: ja.
1: Farlig god. Og det den bakerfaringen jeg hadde da.
0: Mm. Det jo mange forskjellige kjendiser som med på den her bakeskolen, og en etter en så ble man altså stemt ut. Ja. Altså, hvordan,
1: nei, det blir liksom ikke stemt ut. Det liksom, vi har jo en Hellstrøm og han Truls da, og Venke til og med,
0: ja.
1: som da går og bedømmer hvert bakeverk,
0: ja, okay.
1: Eller dessert, eller hva det nå var.
0: Hva var det første du laget?
1: Da gikk jeg tilbake til Oreoka, for da skulle vi lage liksom, noe som vi hadde noen minner knyttet til. Og det var mitt eneste egentlig bakeminne. Så det ble Oreokake.
0: Mm.
1: Og den funket den.
0: Ja, altså, hvor kan folk bivåne og se det her enda?
1: Det TV 2 fra 27. oktober. Da setter vi gang.
0: Ok.
1: Ja. Så det ble artig. Og for meg så ble det også en fin liten ferie midt I en... Ellers travel turnéhverdag.
0: Mm-hmm.
1: Så det var artig å gjøre noe annet for gang skyld. Så det frister egentlig å gjøre noe mer sånt, for at du treffer mye andre spennende folk på helt andre felt. Vi satt jo og jassa der langt opp på natta, vet du. Det ble jo både konjak og det ene og det andre. Så, ja, det blir jo, du treffer jo spennende folk da, så, som du blir kjent med. Vanligvis sitter du i en turnébuss og prater om Kiss og AC/DC og faste ræle, og så treffer du folk du kan sitte og prate med om alt fra politikk til... Her var jo advokater og politikere og så videre. Så.
0: Ja, så gøy.
1: Spennende.
0: Så. Jeg kan tenke meg et sånt bilde I hodet hvor at dere har baka og sånn, å det ble noen egg til over, skal vi ikke bare lage egglikør?
1: Ja, ja. Nei, men det ble faktisk veldig trivelig altså. Ja. Veldig fin, og det ble jo ikke sånn veldig konkurranse. Det ikke sånn som på kjendisfarmen eller på andre farmer, at det blir sånn drittsnakking og masse sånn taktikk for å få ut folk. Her var det rett og slett ren pur hygge.
0: Men, altså...
1: Og så lærer du ganske mye I det programmet, faktisk. Ja. Til og med du kan lære å bakke.
0: Ja, det gjenstår å se. Men musikk da, okay, hvordan statusen der?
1: Statusen på musikk, ja, nå driver vi og booker USA med Wigwam neste år. Vi skal spille på Whiskey Go Go på Sunset Strip I West Hollywood den 2. mai, og så skal vi ut på en liten tur før vi da skal ut på noe som heter Monsters of Rock Cruise, sammen med en hel drøst med andre band. KK's, Judas Priest blant annet, og så videre. Fra LA til Mexico. Og så jeg nå opptatt hele høst med et 80-tallshow I Oslo, så jeg spiller torsdag, fredag, dobbelt lørdag på Kristiania Teater. Med unntak av førstkommende lørdag, for da har jeg tatt meg fri fra dette showet, for da hadde jeg boket meg inn på byscenen, så da blir det den siste gang jeg gjør Augustin Nilsen full circle på ubestemt tid, og for første gang I Trondheim,
0: ja.
1: Med en special guest som har vært med på litt av tingene jeg har gjort, Dan Reed fra Dan Reed Network, som også nå har startet en nytt band sammen med gitaristen I Kiss, han, Tommy Thayer. Så han kommer fra Praha, hvor han bor, egentlig fra Portland, USA, og skal bli med på en del låter da. Han gjør selvfølgelig, blir jo selvfølgelig litt Dan Reed Network og sånn. Så det Kristine Grande, kona, kommer og blir med som gjestartist, og der vi gjør Shallow selvfølgelig, men det blir først og fremst rock'n'roll da.
0: Ja.
1: Blir stort sett låter fra Ammunition og Wigwam og de mest rocka låtene fra solokarrieren min. Og Queen selvfølgelig, og... Selvfølgelig blir det en liten rainbow-låt I og med at jeg har turnert en del med Tony Carey.
0: Ja, Tony Carey.
1: Ja. Så her liksom, jeg kaller det det beste for hele karrieren, da jeg har satt sammen de feteste låtene fra hele karrieren min. Så her kommer Do You Wanna Taste It, In My Dreams, det blir selvfølgelig Bohemian Rhapsody, det blir Don't Stop Me Now, og det blir, ikke sant, you name it.
0: Og det skjer altså førstkommende lørdag på
1: førstkommende lørdag, da,
0: byscenen I Trondheim.
1: Vi vinner om byscenen I Trondheim og skal gi hjerne.
0: Ja.
1: Og neste gang jeg skal ut og gjøre solo, det vet jeg ikke når det blir, men jeg holder på med noe plate og noe her, så det her blir liksom siste gang jeg gjør den pakka uten at vi... har noen nytt album I ærme.
0: Det gøy å ha et program på Nya Radio, hvor vi kan prate om baking og rock'n'roll.
1: Ja, gå fra baking til rock'n'roll, så vi jo selvfølgelig I gang med The Showman's Gone, Queen Tribute min, som lå brakk. Vi avslutta den turné-delen av det I 2017, da hadde vi 10-årsjubileum, The Showman's Gone. Og gjorde bare da Trondheim Spektrum og Oslo Spektrum og litt sånn større tilstellinger. Men I år la vi ut på en liten turné som vi kalte The Showman's Gone Queen the Golden Years. For det 50-årsjubileumet til A Night at the Opera og A Day at the Races.
0: Ja.
1: Det har da gått et halvt år I den sørlige trakten av Norge. Og skal nå oppover denne veien, så det blir antagelig Stjørdal I februar, tenker jeg. Det ligger an til en ganske fet rute der I januar, februar og mars som liksom avslutningen på den hyllesten der da før vi setter I gang til høsten med Queen The Championeers, for da kom nemlig det 50-årsjubileumet til The News of the World og Jazz, så da kommer de to platene, og det fokuset på albumet da,
0: kan du si. Ja, så gøy at du sa det fordi at tidligere nå for ikke lenge siden, så spilte jeg da Spread Your Wings det synes jeg god låt
1: og den kommer jo da selvfølgelig, og ikke minst Share Heart Attack,
0: ja.
1: Den har vi aldri spilt før, det jo rene punklåta Så det blir spennende, ja.
0: Åh, vi hører at du har mye på gang. Ja. Og det ikke noe overraskende. Det har du bestandig, Åge Sten Nilsen.
1: Jeg lever jo av det, så vi må jo ha, vi tenker litt fremover. Og så jo jeg i gang på neste sommer med noe som heter Åge Sten Nilsens Rock of the 80s med Dag Ingebrigtsen som gjestartist. Og av og til Torstein Flaktene og Samantha Fox og litt forskjellig.
0: Du har så mye, altså. Det, ja. Det høres ut som det på Martnavn, og det sånn... Ja, ja. Svensk, en svensk sånn selger som ja, sier, og inte nok med det.
1: Nei da, men vi har, det greia med at jeg har liksom en liten runde der, og når jeg ferdig med den runden, så legger jeg en annen runde.
0: Ja.
1: Og på den måten slipper jeg også bli dritlei. Jeg tenker på de stakkene som flakser opp og ned samme landet med den samme reportør hele tiden.
0: Mm.
1: Det slipper jeg, for jeg kan flakse både i Norge og i utlandet med forskjellige pakker, og det synes jeg veldig artig.
0: Ja, du skal jo ut og flakse til Oslo nå hvert øyeblikk.
1: Ja, nå durer jeg ned klokka 7 i kveld, står vi på scenen igjen med Vi elsker 80-tallet, sammen med Ben Adams, Margaret Berger og Anna-Lisa Komoji.
0: Vi må ha musikk helt på tampen. Skal vi ha, jeg har favorittlåten min fra Ammunition liggende her. Vi kan også spille da...
1: Jeg spør på hvilken det altså.
0: Baby Don't Be... Altså, believing. Ghost on the Wall, har noe, det var noen sololåter her.
1: Ja, ja.
0: Nei, skal vi ikke ta Ammunition da?
1: Ta en Ammunition, for det er stor sannsynlig for at akkurat den dukker opp til lørdag.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Åge Sten Nilsen, takk for besøket. Lykke til med baking.
1: Det trengs.
0: Ja. Her Ammunition. Den her fin. Min favoritt. Det her Eye for an Eye.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, åh, kanskje det!
2: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
3: Åh, kan ikke du få til du, vær så snill!
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Nea Radio.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det er litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: Er du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Nea Radio.
8: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
9: Nea Radio.
8: Det her skjedde fredag.
10: Straks musikalsk besøk i studio fra Sindre, men først skal du få høre musikk fra dagens gjest. Det er det nyeste nye ifra Sindre. Låta den heter for Stay.
11: If you could go back and do something different.

0: var låta Støy fra artisten Sindre, og det en relativt ny låt, har jeg hørt. Sindre, han sitter her I studio. Den relativt ny, den her låta.
1: Den relativt ny, det vel bare en... Ja, ni timer ny låt, vil jeg si. Kommer til natt.
0: Den kommer til natt, ja.
1: Kommer til natt, vet du.
0: Ja. Og jeg har jo tatt meg den friheten og kjivstartet og spille denne låta, for jeg vet ikke om du klar over det, men den utfordrer på Trøndertoppen på NEA Radio denne uka.
1: Oi, såpass!
0: Da går du inn på nearadio.no, og så finner du Trøndertoppen, og så kan du da gi din stemme der. Det sånn som du bruker å tipse til alle vennerne dine, og alle eksene og sånt der.
1: Ja. Ja, men da må jeg jo bare sende ut det jeg kan om til alskens ekser og venner og familie og... bekjennskaper, ja. Og få den opp.
0: Nå ble jeg nysgjerrig. Det mange ekser?
1: Nei, det ikke så mange ekser. Jeg kan ikke skryte på meg det, hvis det noe skryt av.
0: Sindre, altså, det det navnet du bruker som artist, men hvem Sindre?
1: Ja, det kan du jo lure på. Neida, jeg heter Sindre Rokke Pedersen fra Buvika, litt sør for Trondheim. Mm. Jeg 23 år, og... prøver jo egentlig nå for tiden, har gjort det I en del år nå, og slå igjennom som artist. Lag og skriv og produser og spill låter for andre, egentlig. Mm. Og så jeg også student nå for tiden på en skole som heter Limpi I Lillehammer.
0: Hva betyr Limpi for dem som ikke vet det?
1: Ja, det var det da. Det jo en internasjonal musikkskole som står for... Mm. Lillehammer Institute of Music Production and Industries. Ja. Eller noe sånt, nå I den gata.
0: Ja, det ble sterkt inspirert av denne skolen til Sir Paul McCartney. Ja.
1: Det litt den samme typen, egentlig.
0: Mm. Nei, men hvordan foregår det når du går på en skole for å lære deg å bli popmusiker?
1: Nei, det... Den skolen jeg går på nå jo veldig sånn bransjefokusert. Det lærerne våre jo egentlig ikke lærere. Det jo folk I musikkbransjen. Det store produsenter og folk som jobber I plateselskap som underviser oss. Og jeg vil si 85% av det vi gjør på den skolen å skrive og produsere låter.
0: Ja.
1: Mens at vi får hjelp fra mentorer fra bransjen, egentlig.
0: Når du skriver musikk, for det der jeg litt interessert I, jeg skrev litt musikk I gamle dager og sånn, da var det så greit for at da var vi et band, og så hadde jeg skrevet en låt, og så spilte jeg den for bandet, og så sa de, ja, den her fin, eller nei, den her funker ikke, og det var det, altså, du får jo tilbakemeldinger på det du skriver, hva sier de da, nei, det her ikke bra nok, eller sier de, du må gjøre om på ting, hvordan funker det der?
1: Altså, de sier jo veldig sjelden at det her, ikke bra nok, men de jo, og det jo innforstått med også når vi kommer inn på den skolen, at skal man jo klare seg I musikkbransjen, så må man tåle å få ærlige tilbakemeldinger. Så når vi på en måte sitter på en sånn lyttesesjon, som det heter, som vi har hver mandag, hvor vi hører igjennom de låtene vi har laget fra uka før, så får vi jo liksom ærlige tilbakemeldinger på... på hva som egentlig må være bedre da, for at den låta skal liksom ta et steg videre da, opp på sånn kvalitetsmessig. Mm. Og det kan jo være så mangt, men ja.
0: Du har jo pushet ut en del låter, de ligger jo da tilgjengelig da på Spotify, og så ser jeg deg på bioen da ute på Spotify, så står det at du representerer da The Scandi Edge, The Scandi Sound, det Skandinavia vil jeg tro, men så jeg litt fascinert over at du inspirert av band slik som Coldplay og U2.
1: Mm.
0: Altså, det der du henter mest inspirasjon fra, eller vil du sammenligne med det?
1: Ja, jeg har jo, altså Coldplay jo mitt favorittband. Jeg har vært det med veldig mange år, og jeg tror det noe som appellerer til meg når det kommer litt sånn store sounds med organiske instrument, da. Med mye klang, masse sånn store gitarer, catchy hooks, melodilinjer. Så jeg har jo tatt mye av inspirasjonen min fra band som U2 og Coldplay da. Mm. Men nå har jeg liksom prøvd å blande litt inn mitt eget da, også, på sett og vis.
0: Mm. Du bor altså i Buvika, verdensmetropolen Buvika.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja, hvordan det å bo der?
1: Du, jeg synes det har vært veldig fint å bo der. Jeg har bodd der i 20 år, og jeg har stortrivdes. Det litt som... Det jo bygda på sett og vis, men så det jo også, men det jo ikke så langt inn til Trondheim, så man får på en måte, det rolige, litt landlige klimaet der, men så har man også Trondheim og Tiller, som gjør at man kan også få litt urbane tilstander også, hvis man vil det.
0: Ja, det jo ikke så langt ifra storbyen Trondheim.
1: Det ikke det.
0: Du har gitt ut en EP, Echoes of My Heart, det også titelen på en av låtene, og jeg har en sånn live-versjon. Her står det Live at Lydbølgen Studios. Mm. Altså, har du spilt inn flere låter live?
1: Jeg har jo, den EP-en består av 5 låter, og 3 av de låtene har vi også spilt inn live og filmet, hvor en av de låtene, altså Echoes of My Heart, ligger allerede ut på YouTube. Og da, det jo som en sånn live musikkvideo egentlig, og så kommer 2 live-videoer til nå utover høsten. Så rett og slett vi har spilt inn 3 av låtene live og filmet det i tillegg.
0: Vi hører live-versjonen av nettopp låta Echoes of My Heart her med Sindre.

0: TikTok og sånne ting. Men så nå prøver jeg jo også å pushe meg ut til litt andre kanaler også, da. Som for eksempel at jeg her I dag, som jeg veldig takknemlig for øvrig. Mm. Men også håper at jeg har søkt å få spill på Trondheim Calling, som en sånn showcase-festival I Trondheim nå I februar, så jeg håper jo å få spilt der. Og så har jeg jo lyst til å søke på Bylarm, som litt samme sånn showcase-festival, bare I Oslo, da. Kanskje enda hakket større. Mm. Og så det med å prøve å begynne å spille litt konserter, og egentlig bare nå ut til mediehus, og ja, promotere meg på litt større kanaler også, da. Få et navn.
1: Men når du skal ut og spille, hvordan skal det foregå da? Skal du stille med fullt band da?
0: Det planen det, ja. Ja. Så jeg har jo de samme som, eller nesten de samme som var med på den live-innspillingen dere har hørt nå, av Echoes of My Heart. Mm. De skal jo forhåpentligvis bli med hvis jeg får spill på Trondheim Calling, og så håper jeg jo at de blir med hvis det blir flere konserter utover også da. Mm. Så jeg har jo egentlig et fast band, kan man jo si.
1: Musikken din, du skriver jo da tekster på engelsk. Hvis du før eller siden skulle få et internasjonalt gjennombrudd, da vil du få spørsmålet, what does your name, Sindre? Altså, det ikke et internasjonalt navn.
0: Nei.
1: Men du skal være klar over at det kunne vært vær. Du kunne ha navnet mitt. Hello, I'm bored.
0: ja. Ja, sånn sett så jeg kommer jeg jo greit ut, kanskje.
1: ja, men det altså Sindre som artistnavnet som du bruker.
0: Ja, altså Sindre I Norge jo ganske et normalt navn på sett og vis, men det jo som du sier, Sindre internasjonalt jo veldig, altså det jo ikke så anerkjent, eller sånn.
1: Men jeg tror det funker av en eller annen grunn, for det ja, eksotisk.
0: Ja, det noe eksotisk, og det litt det som jeg tenkte også, da jeg kom opp med at I Norge, ganske simpelt, men kommer man altså utenfor Norges grenser, så det noe, ja, noe eksotisk med det. Mm.
1: Og vi trenger så absolutt en ny Sindre som kan trone øverst, som kan være det første vi tenker på, og ikke Karlen til Erna.
0: Nei, litt Erna bransje. Ja.
1: Vi skal jo ta og spille en låt til. Det fredag I dag, vi må ha litt, sånn, litt mer uptempo musikk. Du har foreslått låta Running Wild. Hvorfor det? Ja.
0: Nei, altså, litt på grunn av at det bare en sånn feel-good-låt, hvis man skal snakke litt engelsk. Det en artig, up-tempo, energisk låt som handler rett og slett om å bryte løs fra det kjedelige og inn I noe som man virkelig synes gøy og trives med. Mm. Så jeg tror det passer fint en fredag, egentlig.
1: Ja, ja men da skal vi fyre av den hvert øyeblikk. Det noen mulighet for å oppleve der musikken din live på et eller annet tidspunkt nå? Det da det du håper på at det går an å komme seg inn på, for eksempel Trondheim Calling eller slike ting?
0: Ja, nå det jo Trondheim Calling som det neste sånn, for å oppleve meg live, hvis jeg får spille der, så det håper jeg jo. Men etter det så håper jeg at det blir flere muligheter både I Trøndelag og ellers I landet egentlig. Men da det bare å følge med på ja, for eksempel mine sosiale medier, så poster jeg jo og gir informasjon hvis det når det oppstår nå. Mm.
1: Du, helt til slutt. Ditt hele og fulle navn var?
0: Sindre Rokke Pedersen.
1: Ja, det var Rokke Pedersen. Det var det jeg hang meg opp I. Sånn, ja. Wow, det så tøft. Det så bra. Nei, men du, da sier jeg tusen takk for musikalsk besøk. Husk at låta Stay ligger på Trøndertoppen, og der kan du stemme frem til førstkommende torsdag klokka 10.30. Og så det en melding da til dem som styrer og steller med Trondheim Calling. Skru opp lyden på radioen deres nå, og få med dere låta fra skru Sindre. Skru opp. Det her Running Wild. Du, Sindre, takk for besøket. God helg.
0: Takk for at jeg fikk komme. God helg.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-handball.no.
5: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Klokka er 10.
1: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Nea Radio.
0: Verdens beste trønderradio. Nea Radio. Thank you.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Et nytt ungdomssenter I Stjørdal skal etter planen gi mellom 40 og 50 nye arbeidsplasser når det åpner høsten 2027. Senteret bygges I Kirkevegen og skal ha plass til 5 ungdommer mellom 13 og 18 år med sammensatte behov. Målet å gi ungdommene en trygg base med omsorg og støtte, samtidig som de skal gå på skole og delta I fritidsaktiviteter. Det skriver Stjørdalsnytt. Bygget allerede tett og skal stå ferdig I løpet av våren. Nå starter også arbeidet med å bygge opp organisasjonen. Først skal det ansettes ned en fagansvarlig, og etter nyttår starter jakten på resten av personalet. Avdelingsleder Torger Meder håper mange fra Stjørdal og resten av Værnesregionen vil søke når stillingene lyses ut. Hele saken om det nye ungdomssenteret finner du I Stjørdalsnytt.

Tårnet på Vår Frue kirke I Trondheim pakka inn I stillas og hvit duk. Det kan man lett se hvis man går forbi. Nå har et omfattende arbeid altså startet for å redde middelalderkirka fra fuktskada. Skadene har blitt større over flere år. I 24 ble det mellom 15 og 20 kilo med løse sementfuga, puss og stein fjernet fra tårnet, og det har også falt stein og murpuss ned fra kirka. Problemet gammel sement som har holdt på fuktigheten I murverket. Den skal nå fjernes før muren får tørke, og skadene repareres med kalkmørtel. Arbeidet det kommer til å ta tid. Ifølge adresseavisen kan stillaset bli stående helt til 2029 eller enda lenger. Det kan også ende med at Vår Frue kirke blir kvit igjen, slik den var fram til 1952. Det avgjøres først etter nærmere undersøkelser. Kirka skal samtidig holdes åpen og I bruk så mye som mulig. Du kan lese alt om restaureringen I adresseavisen I dag.

0: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

En dugnadsgjeng der ingen er under 70 år har de siste tre årene bygd et helt nytt flerebrukshus på bygdetunet Elvheim i Åsen. Rundt 15 frivillige pensjonister har stått for mye til å arbeide, flere over 80 år, og ifølge historielaget så møter noen opp nesten hver dag for å jobbe. Det nye huset gir Åsen museum og historielag langt bedre plass til å vise frem lokalhistorien fra Åsen og Åsenfjorden. Her finnes blant annet gamle biler og traktorer, en krigsutstilling, en gammel landhavn, handel og minnet etter den kjente travhesten Tamin Sandy. Nå held dugnadsgjengen på med en tidsriktig låvebru. Historielaget håper det nye bygget vil trekke flere skoleklasser, lag og foreninger til Elvheim. Det trengs også besøkende. Laget har rundt 150 000 kroner i faste utgifter hvert år. Hele saken om den imponerende dugnadsinnsatsen leser du i avisa Stjørdalsnytt.

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han er mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også vært styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap

0: Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
3: Søndag 11. oktober klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.

0: E11.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.00.

Det ble folkefest i sentrum av Stjørdal da over 500 mennesker samlet seg til årets kulturfestival. Festivalen, som også kalles verdens gladeste festival, hadde i år disco og funk som tema. Det hele startet med parade gjennom sentrum og fortsatt med barnekonsert og rullestolrally på torget. Primus motor Frode Aune sier til Stjørdalsnytt at årets oppslutning var rekordstor og at arrangørene kjempefornøyd. Senere fortsatt festen i Loksdal med dansegalla og prisutdeling. Årets hederspris gikk til Elin Kvam Tyholt fra Stjørdal. Hun jobbet daglig på Fides og fikk stående applaus da prisen ble delt ut. Kulturafestivalen skal skape aktivitet, glede og trivsel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og vil du se bilder fra folkefesten, så finner du mange av dem i avisa Stjørdalsnytt.

Vil du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Etter mer enn 20 år med løpesko i Trondheim, så har Frank Fiske tatt steget til toppjobben i Løplabbet. 50-åringen har overtatt som daglig leder for hele kjeden etter at Thor Fauske ga seg etter 36 år. Fiske har tidligere ledet virksomheten i Trondheim, men har nå flyttet til Oslo for å lede en kjede med rundt 20 butikker. Og han overtar etter noen år med kraftig løpefeber. Løplabbet solgte 137 000 par sko i fjor, og omsatt for 291 millioner kroner. Det er omtrent en dobling på bare 3 år. Fiske sier til Adresseavisen at løpingen har blitt langt mer sosialt, samtidig som interessen for sko og utstyr har økt. Men konkurransen den blir også tøffere. Han forventer større prispress og tror omsetningen kan gå noe ned i år. Hele saken om trønderen som nå leder Løplabbet finner du hos Adresseavisen.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du ut på tur, så er det greit å vite at det ikke bare er vannflasker som kan skape problemer når du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Også yoghurt, honning, tannkrem og makrell i tomat regnes som væske. Hovedregelen er at beholdere i håndbagasjen ikke kan romme mer enn 100 milliliter. Det må i tillegg ligge i en gjennomsiktig og lukket plastpose. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Værnes sier til Adresseavisen at reisende ofte blir overrasket over hva som faktisk regnes som væske. Det gjelder blant annet smørepålegg, barbersko, parfyme, lipgloss og mascara. Så finnes det noen unntak. Nødvendig mat til små barn og flytende medisiner kan tas med i større mengder. Powerbank og andre litiumbatteri skal derimot alltid ligge i håndbagasjen og ikke i kofferten du sjekker inn. Flyselskapene kan også ha egne regler. Hele bagasjeguiden den finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Skal du ut og ete i Trondheim på studentbudsjett, så finnes det flere steder som får både gode anmeldelser og har egne studentpriser. Adresseavisens restaurantguide har samlet 10 serveringssteder med studentrabatt som tidligere har fått terningkast 5 fra anmeldere. På lista finner vi blant annet Lyskjøkken og bar på Studentersamfunnet. Der trekkes særlig kombinasjonen av pris og kvalitet fram, og studenter kan få en 4-retters måltid til under 300 kroner. Også den gode nabo, daglig deg og mat fra hagen, er blant stedene som får gode skussmål. Det samme gjelder blant annet Ladekaja, Egon Tyholtårnet, Hammerhead Taproom, Burger.no, Ram på Øks Taproom i Midtbyen. Her er det blant annet, med andre ord, både pizza, burger, falafel og glutenfritt og velkemellom. Til gode priser. Hele oversikten over stedene med studentpris finner du i adresseavisen.

Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale

0: hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TMP Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle er hjertelig velkommen.
8: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarvet i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarvet samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: E12.
1: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Nea Radio.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

promises with you. Er du begeistret for Pokémon, så er det bare å følge med nå, for Pokémon-kort har igjen vært en hobby for langt flere enn bare barna. I Trondheim så opplever en spesialbutikk at både småunger, voksne og pensjonister har kastet seg på samlerbølgen. Forrige helg så sto folk i lange køer i midtbyen for å sikre seg nye kort i forbindelse med Pokémons 30-årsjubileum, det skriver Adresseavisen. Katja Marie Tronsen var blant de første i køa. Hun og den 9 år gamle datteren begynte å samle i slutten av august og har allerede rundt 1500 kort. De jakter først og fremst på det de kaller de søte Pokémonene. Butikkdriver Fredrik Moos i interessen for hobbyen går i bølga, og akkurat nå peker den oppover. Noen kjøper kort som investering, mens andre samler bare fordi de liker dem. Og spenningen ved å åpne en pakke med tilfeldige kort beskrives som en del av moroa, og et aldri så lite dopaminrush. Hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.

Opera, det trenger slett ikke være tungt og vanskelig. Familieoperaen Nattfolket på Rosendal Teater I Trondheim blander humor, fuglelyder og et tydelig budskap om å ta vare på naturen. Historien handler om ungdommene Noah og Siril, som prøver å redde en gammel eikeskog fra å bli hogd ned og gjort om til hyttfelt. I skogen bor Nattfolket, et hemmelig og syngende folkeslag som risikerer å miste hjemmet sitt. Adresseavisens anmelder mener forestillingen fungerer godt for både barn og voksne, med sprudlende musikk, mye humor og en historie som lett å følge. Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheim Vokalensemble og TSOs barnekor med på scenen, og naturvern ikke det eneste temaet. Forestillingen handler også om hvor viktig sang, kunst og kultur for fellesskapet, og Nattfolket skal senere videre til Oslo. Hele anmeldelsen finner du I Adresseavisen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumper for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

0: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø i kanten, myke og seige i midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå i Adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, før egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene de stekes på 190 grader i rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, så lar de stå 1-2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra i ovnen. Hele oppskriften finner du hos Adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det i en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare én.

Nå er det ikke lenge bare et lite hint om jul i butikkhyllene. Fra nå så rulles julebrusen for alvor ut over hele landet. Og nordmenn drekker enorme mengder. Kiwi alene selger nesten 5,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Meny klokka inn til 1,4 millioner. Det skriver Adresseavisen som gjengir tall fra NTB. Samtidig er det en endring på gang i hvordan vi kjøper julebrusen. Plastflaska er fortsatt størst, men stadig flere velger boks. Hos Coop vokser salget av julebrus på boks raskere enn både glass og plast. Selv om julebrusen kommer tidlig, er det fortsatt før jul det virkelig tar av. Hos Kiwi står de to siste ukene før julaften vanligvis for mellom halvparten og 60% av hele julebrussalget. Og utover oktober og november kommer resten av julevarene etter. Flere detaljer om det her finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bygget er sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: E13.
1: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Nea Radio.
3: God søndag.
4: God søndag.
3: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

My Heart Goes Boom Charmed her i Nya Radio. Det er vært i søndag 11. oktober. Skal innom forskjellige smått og stort utover denne tida vi har foran oss her også. Og så er det god musikk selvfølgelig som seg hører bør. Vi skal innom Vår Frue Kirke som skal pusses opp. Vi skal innom pensjonister som har bygd nytt flerbrukshus på Dugna og flere andre flotte ting. Nytt ungdomssenter også er med plass til opp til 50 arbeidsplasser. Legg på programmet så, ja, og masse god variert musikk selvsagt. Her er Åge Aleksandersen, Norge, mitt Norge i Nya Radio.

0: Höstluft och sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.

Det blir nå slutt på søndagsåpen Rema 1000 på Bromstad i Trondheim, men årsaken ikke sviktende handel. Tvert imot trenger butikken mer plass. Den lille søndagsbutikken, den såkalte Brustadbua, skal nå tømmes og rives. Arealet skal i stedet brukes til å gjøre hovedbutikken rundt 200 kvadrat større. Kjøpmann Arild Eide sier til Nidaros at utviklingen har vært svært positiv og at butikken rett og slett har vokst seg ut av dagens lokaler. Søndag 4. oktober blir dermed siste søndag med åpen butikk på Bromstad. Butikken omsatt for over 190 millioner kroner i fjor, en økning på 7% fra året før. Resultatet før skatt var på litt over 6 millioner. Dermed blir det altså Rema-butikk, større Rema-butikk på Bromstad, men ingen søndagshandel. Hele saken kan du lese hos MN24 i dag.

Tårnet på Vår Frue kirke I Trondheim pakka inn I stillas og hvit duk. Det kan man lett se hvis man går forbi. Nå har et omfattende arbeid altså startet for å redde middelalderkirka fra fuktskada. Skadene har blitt større over flere år. I 24 ble det mellom 15 og 20 kilo med løse sementfuga, puss og stein fjernet fra tårnet, og det har også falt stein og murpuss ned fra kirka. Problemet gammel sement som har holdt på fuktigheten I murverket. Den skal nå fjernes før muren får tørke, og skadene repareres med kalkmørtel. Arbeidet det kommer til å ta tid. Ifølge adresseavisen kan stillaset bli stående helt til 2029 eller enda lenger. Det kan også ende med at Vår Frue kirke blir kvit igjen, slik den var fram til 1952. Det avgjøres først etter nærmere undersøkelser. Kirka skal samtidig holdes åpen og I bruk så mye som mulig. Du kan lese alt om restaureringen I adresseavisen I dag.

0: Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

En dugnadsgjeng der ingen under 70 år har de siste tre årene bygd et helt nytt flerbrukshus på bygdetunet Elvheim i Åsen. Rundt 15 frivillige pensjonister har stått for mye til å arbeide, flere over 80 år, og ifølge historielaget så møter noen opp nesten hver dag for å jobbe. Det nye huset gir Åsen museum og historielag langt bedre plass til å vise frem lokalhistorien fra Åsen og Åsenfjorden. Her finnes blant annet gamle biler og traktorer, en krigsutstilling, en gammel landhandel, del av minnet etter den kjente travhesten Tamin Sandy. Nå held dugnadsgjengen på med en tidsriktig lovebru. Historielaget håper det nye bygget vil trekke flere skoleklasser, lag og foreninger til Elvheim. Det trengs også besøkende. Laget har rundt 150 000 kroner i faste utgifter hvert år. Hele saken om den imponerende dugnadsinnsatsen leser du i avisa Stjørdalsnytt.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Et nytt ungdomssenter i Stjørdal skal etter planen gi mellom 40 og 50 nye arbeidsplasser når det åpner høsten 2027. Senteret bygges i Kirkevegen og skal ha plass til 5 ungdommer mellom 13 og 18 år med sammensatte behov. Målet er å gi ungdommene en trygg base med omsorg og støtte, samtidig som de skal gå på skole og delta i fritidsaktiviteter. Det skriver Stjørdalsnytt. Bygget er allerede tett og skal stå ferdig i løpet av våren. Nå starter også arbeidet med å bygge opp organisasjonen. Først skal det ansettes ned en fagansvarlig, og etter nyttår starter jakten på resten av personalet. Avdelingsleder Torger Meder håper mange fra Stjørdal og resten av Værnesregionen vil søke når stillingene lyses ut. Hele saken om det nye ungdomssenteret finner du i Stjørdalsnytt.

0: 17. oktober er det tulldag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tulldag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrenna 15. oktober fra klokka 9.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Lørdag 17. oktober er det tollag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tollag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole. I Selbu og i Trondheim.
5: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
6: Velkommen til en ny Trøndertopp på Nia Radio. Det er uke 41 vi skal gjennom. Navnet mitt er Bård Danielsen, og som alltid, aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Utfordrer Kyle Alessandro med låta Tide fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Seb Ottesen med Danse for deg selv fikk heller ikke nok stemmer, er derfor ute. Samme skjebne for Rasmus Rode og verdens beste band med låta Den første sten. Dem er ute, men hvem er på lista? Vi starter som alltid med
5: Plass nummer 10.
6: Hvem var utfordrer sist kom seg inn på lista? Det er Gåte som er aktuell med nytt album. På 10. plass, Uskårsreia.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen i uke 41, gåte med Oskorsreia. 9. plassen, Åge Aleksandersen, 15 000 år. Og på 8. plassen, Karma i en bitch med langt blondt hår, Ingrid Vårvik.
0: Plass nummer 7.
2: Plass nummer 7, denne uka går til Maja Grøseth med låta si Stop Looking My Way. I'm

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Plass nummer seks.
2: Plass nummer seks.
3: Hun har nettopp sluppet album, det Guro, og hun med på Trøndertoppen på en sjetteplass med låta Lifeline.

0: 5.
1: Det her er plass nummer 5. Trøndertoppen.
2: Det blir siste uke for Marianne Øyesvold. Hun har vært med i 8 uker nå, med låta si Fri, som avslutter på en femteplass

0: Nea Radio.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
6: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
0: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7. Plass nummer 4.
9: Fjerdeplassen I uke 41 på Trøndertoppen går til Stein Larsen med låta Betydelig Nydelig.

0: tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Helmine inne I sin sjuende uke på Trøndertoppen med låta si DDE på radio.

0: Det her Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Akkurat som forrige uke, på en andre plass, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 41 på Trøndertoppen går til Stein Larsen med Betydelig Nydelig. Tredjeplassen Helmine, DDE på radio. Og andreplassen Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Hun har jaggu meg gjort det igjen. Hun har fått førsteplassen på Trøndertoppen, har vært med i 5 uker, og har i de 5 ukene ligget på førsteplass. Vi gratulerer Lise Olden med låta Alt jeg ser.

0: Lise Holden, nok en gang førsteplass på Trøndertoppen med alt jeg ser. Vi har tre utfordrere. Hvem det er, får du vite rett etter det her.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
0: Nea Radio. Det her er Trøndertoppen. Vi har som alltid tre utfordrere, og første utfordrer, det er Therese Ulvan med ny musikk. Her er Happy Song.

Artisten heter Sindre, låta heter Stay og andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det gruppa Seven Eves med flunkende ny musikk. Låta heter We Can Make This Change.

0: We Can Make This Change, så har du fått tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen for uke 41. Lista er komplett, og nå er det opp til deg å bestemme hvordan lista skal bli skjenes ut til neste gang. Du går inn på nearadio.no og leverer din stemme der. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se nearadio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, kanskje det.
2: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.

0: En ung mann mistet livet da han falt ned i en gruvesjakt ved Killingdal gruver i Holtålen forrige fredag. VVS-ingeniør I Holtålen kommune, Ingar Engan, var til stede under redningsaksjonen. Han sier det ikke farlig å bevege seg I terrenget I Holtålen, til tross for mange gruveåpninger etter flere hundre år med gruvedrift.
1: Nå står vi jo på gamle Killingdal gruver, og her var det jo I gamle dager en gruveinngang, ikke sant? En stoll som etter gruva ble nedlagt, ble innpakket, både aktive masser og inngangen stengt. Det ble bygd et tilsynssjakt ned I gruva for muligheter til å kunne inn og kontrollere, kanskje hvis det var noe som skulle sjekkes og sånne ting, som ble støpt inn med nettinggjerde og et tyngre lokk over da.
0: Og det toppen på den sjakta vi ser bak oss her nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Og det var her altså, det var en tragisk ulykke I går. Du var jo med på redningsaksjonen. Hva kan du si av det som skjedde der?
1: Ja, jeg var ikke med på selve redningsaksjonen, men jeg var oppe I regi av min jobb da, gjennom kommunen, og skulle sørge for at det ble stengt I hvert fall I ettertid, da, for å hindre muligheten til å komme inn senere da.
0: Det her en sjakt som stengt. Det ikke snakk om at man, den forulykkede ramlet ned I et høl som var åpent?
1: Nei, den stengt, ja. Så du må aktivt jobbe for å komme inn, ja.
0: Men det mulig. Det et kumlokk oppe her, ser vi. Og også det måtte ha vært løftet opp, da. Det her var... Det mulig å ta seg inn hvis man vil det?
1: Ja, det sånn som det står I dag, så det mulig å ta seg inn hvis man vil det. Men det klart det nettingbur som låst med henglås, så nå har det jo stått I mange år, så det kunne jo ha vært mulig å komme seg punn I den tråden, da, vil jeg tro.
0: Det her jo et område med mange hundre års gruvevirksomhet. Det et farlig område å bevege seg I? Det mange gruveåpninger?
1: Ja, mange gruveåpninger det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg. Det jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes I området her. Men når det sagt, så det jo sånn at det åpne høl I dagen litt rundt omkring, ofte jo dem fylt med vatten da, selvfølgelig. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
0: Det her området merket, eller kommer det overraskende på folk?
1: Det kanskje ikke godt nok merket, vil jeg si da, men du ser jo tydelig hva det som, hva du ferder seg her da.
0: Hvem som har ansvaret for sikkerheten ved de her gruveåpningene?
1: Ja, det et uavklart spørsmål. Sånn som jeg har forstått det, så var det jo I sin tid staten som drev mineralutvinning her. Per I dag, akkurat her vi står nå, jo en del av et privat utmarkslag. Så jeg mener jo selv, min mening da jo at det staten som har ansvaret for å sikre sine gamle gruver, men det litt sånn uavklart akkurat den saken der da.
0: Gjør slike episoder som det som skjedde her nå på fredag ettermiddag noe med kommunens innstilling til sitt ansvar her?
1: Ja, altså kommunen har jo I flere år prøvd å jobbe veldig aktivt for å nettopp å få sikret de her gruvene. Da. Vi har jo vært I kontakt med både stat og andre myndigheter om akkurat det, men vi har jo ikke fått noe særlig høl på det. Vi har jo da I egen regi bedrevet sånn, skal jeg kalle det, nødstenging til de mest farlige plassene da, I og med at vi ferdes jo en del I området I forbindelse med forurensingsproblematikk. Og da ser vi jo fort, kommer jo fort over områder som kan være risikofylte. Og dem har vi som sagt prøvd å stenge da, det beste evne. Vi har jo noen private eiere og ikke sant med her, så vi kan jo ikke bare ta oss til rette.
0: Har kommunen fått melding eller tilbakemeldinger fra folk om mangel på sikkerhetstiltak?
1: Ja, vi har jo opp gjennom året fått det. Det skal jo ikke stikkes på en stol. Men samtidig så det jo nettopp det her med eierskapet da, og det å å ta seg til rette på andre manns eiendom er jo ikke så enkelt del da, bestandig.
0: Det et stort område, store deler av Holtålen kommune og også nabokommunene er jo preget av gamle, mange hundre års gruvevirksomhet. Hva slags råd har du til folk som vil bruke det her området, bruke naturen?
1: Ferdes gjerne i området her og i naturen, men ha respekt for, for gamle gruvesjakter, ha respekt for gamle bygninger som kanskje ikke en sånn forfatning at du bør ta det inn hjem selv om det mulig. Og utover det så tror jeg du veldig trygt kan ferdes og kose i den holtårske naturen.
0: Og områder som inngjæret og med henglås, og, ja, det en hensikt at det gjort.
1: Ja, det klart det det, så jeg vil anmode alle om å respektere de stengingene som i hvert fall da.
0: Det sa ingeniør ved teknisk etat i Holtålen kommune, Ingar Engan.

0: Politiet har den siste uka jobbet med å avklare hva som skjedde da en ung mann mistet livet etter et fall i en sjakt ved Killingdalsgruva i Holtålen forrige fredag. De fire som var sammen med den forulykkede er avhørt som vitner, og nå skal det gjøres tekniske undersøkelser på stedet. Det sa Eivind Gullseth, seksjonsleder for etterforskning i Gauldal og Orkland, da vi snakket med han tidligere denne uka.
1: Det vi kan gå ut med er at det her er snakk om fem kamerater da, som studerer ved NTNU i Trondheim. Kommer fra forskjellige deler av landet og var da på en felles hyttetur i området. Det var vel en av dem som hadde noe hytte i området. Og i forbindelse med den hytteturen så er de jo da i området rundt gruven. Og på et tidspunkt så tar de seg da innenfor det gjære og den sjakta som det har gått ut litt informasjon om. Den sjakta den er jo stengt med to store betongklosser. Og så er det en egen nedgang på deler av den betongkonstruksjonen da, som stenges med en kumlokk. Det kumlokket har de fjernet. De bekrefter at kumlokket er på. Så det fjerner dem, og så tar de seg ned der. Og da ser de, ene av følget ser jo da at nå avdøde dette nedover sjakta. Hva som er årsaken til at dette, der har vi jo flere hypoteser. Vi har jo hypoteser på at det kan være lite oksygen i sjakta. Det kan også være gasser fra gruven, eller det kan være glatt sånn at den glipper taket på den der stigen. Da. Og da detter den ned og blir da liggende i bunnen av sjakta. Vi har ikke målt opp sjakta enda, men det er en veldig, veldig dyp sjakt der. Videre så tar jo dem heldigvis kontakt med hjelpemannskapet og ber om hjelp. Heldigvis så var det ingen av de andre som tok seg ned for å prøve å redde kameraten, og det er vi veldig glad for i dag.
0: Det betyr altså at det var flere av de her ungdommene som var i sjakta?
1: Ja, det vi har fått noe inntrykk av er at det kanskje var en nede i sjakta da, litt tilgjengelig, men at den ikke har gått så langt nede i sjakta før den har gått opp igjen, og at det avdøde var nummer to på vei ned. Da.
0: Alle de fire som nå var sammen med omkomne er avhørt som vitner. Hva har avhøret bidratt til å avklare så langt?
1: Nei, mye av det som jeg informerer dere om nå i dag, det er jo informasjon som er kommet fra de vitner. Det er jo dem som forklarer både hvor de har vært den og hvordan de tar seg inn da, innenfor det sperre området. Så de har jo fortalt om hendelsen så godt det lar seg gjøre basert på det de husker.
0: Og det store spørsmålet er da kanskje, hvorfor gjorde man det her?
1: Ja, det har vi ikke vært inne på i avhøret enda. Det kan godt hende at vi blir så gjennomført nye avhør av dem, men enn så lenge så har vi ikke spurt om hvorfor de går på innsida av gjerdet, og hvorfor de åpner det kumlokket. Om det var bare for å kikke, eller om det var for å faktisk ta seg inn.
0: Hva skal politiet undersøke nærmere på ulykkesstedet nå i den kommende tida?
1: Nei, vi blir jo og gjør en del oppmålinger av sjakta, selvsagt. Det er mulig at vi tar oss og kikker litt på både hvor dypt du må for i forhold til oksygenmetning, og om det eventuelt er gasser i området. Det er sånne vurderinger som vi må gjøre underveis i etterforskningen.
0: Er det også interessant å sjekke om hvordan sjakta var sikret og merket?
1: Ja, det er en naturlig del, fordi at det kommer jo frem i avhøret om hvordan den da er sikret, både gjennom illustrasjonsmapper som vi lager, og også deres egne forklaringer. Så den tror jeg nok er kartlagt godt nok, hvordan den er sikret, og så er det opp til andre å vurdere om det er sånn det skal sikres.
0: Den omkomne vil bli obdusert. Hva kan obduksjonen bidra til å avklare her?
1: Den kan blant annet bidra til å avklare om man har fått i seg for eksempel gasser som jeg nevner, eller om det er fallet som forårsaker døden, eller om den er bevisstløs før den eventuelt detter ned. Så det er litt sånne ting.
0: Har politiet noe råd eller tips til folk som ferdes i det her området? Er det noe dere i politiet mener folk bør være forsiktige med?
1: Ja, det er helt åpenbart at folk skal være veldig forsiktige med å ta seg inn på sånne områder som dette. Vi har jo erfaringer fra bønder som har tatt seg ned i siloer, tomme siloer, som også blir oksygentom. Så det å ta seg ned i sjakta, trange sjakta, det kan være livsfarlig, spesielt med tanke på oksygenmetninger. Da går du ned, og du merker ikke at du blir uten oksygen før det faktisk for sent. Da. Så vi advarer på det sterkeste mot å ta seg inn på området som sperret. De er gjerne sperret av en grunn, og det mange sånne rundt om i landet.
0: Ja, og det å bryte seg gjennom en sperring og ta seg inn på et likt område er vel heller ikke tillatt. Hvor langt frem i etterforskningen vektlegger dere den biten?
1: Nei, det har ikke vært fokus enn så lenge vi er. Nå prøver vi å avdekke ulykken og hva som forårsaker den, og så får vi se hva vi gjør med den andre biten etter hvert. Det er en veldig tragisk ulykke med et veldig tragisk utfall blant noen unge gutter.
0: Og til slutt, når regner dere med å kunne gi ny oppdatering om etterforskningen?
1: Det er litt vanskelig å si. Det flere av disse undersøkelsene er sånne undersøkelser som det tar litt tid å få svar på, så det kan gå litt tid før vi har det endelige svaret på alt.
0: Det sa Eivind Gullseth, seksjonsleder for etterforskning i Gauldal og Orkland. Og etter at denne reportasjen ble sendt, så ble det offentliggjort at det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane utenfor Bergen som omkom i denne ulykka. Han var student ved NTNU i Trondheim.
2: Karen Kvam.
3: Hvor ringer du fra, Karen?
2: Oppdal.
3: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
4: Du var ekstremt rolig av det.
2: Ja.
4: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
2: Ja, det helt vilt.
4: Det, få høre på gjengen bak deg da.
2: Ja, nok må si den da.
4: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
2: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
5: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
7: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
8: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
9: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
9: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
9: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Det beste i livet er gratis.
12: To
11: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Nye datacenter i Midt-Norge står i kø for å få strøm. Blir alle planene realisert, så kan de bruke like mye strøm som hele Trøndelag gjør i dag, skriver Adresseavisa. SVs Lars Haltbrekken frykter dyrere strøm for folk og næringsliv, og vil stoppe nye utbygginger til strengere regler på plass.
1: Nei, vi ser jo nå at alle de datasentrene som står i strømkø i Midt-Norge, de krever alene mer strøm enn hele det årlige strømforbruket i Trøndelag i dag. Og hvis vi ikke tar kontroll på den her eksplosive veksten, så kommer strømprisene til å gå i været. Det blir et kjempeproblem for annet næringsliv, og det kommer til å bli et kraftig press for økt utbygging av kraft i sårbar natur og reinbeiteområder for å betjene den internasjonale datasenterindustrien. Og det vil ikke vi.
0: Det betyr at SV mener at strømproduksjonen på maksnivå i Trøndelag nå?
1: Nei, man kan helt sikkert ha mer fornybar kraftproduksjon også i Trøndelag, men vi kan ikke drive og skulle produsere ren kraft til å betjene hele verdens dataindustri. Vi må sette ned foten nå, og så må vi få på plass et nasjonalt konsesjonssystem som gjør at vi kan få regulert denne utbyggingen av datasenter og begrense den kraftig.
0: Men er ikke datasenter også næring? Viktig næring?
1: Jo, og noen datasenter trenger vi for å lage personopplysninger, for å ha kritisk samfunnsinformasjon og så videre. Men å ha så mange datasenter som det planlegges nå, og da bare i Midt-Norge ha datasenter som vil bruke opp all kraften som produseres der, det trenger vi ikke.
0: Skal stoppen også gjelde prosjekt som har fått tillatelse nå, eller skal det bare gjelde nye konsesjoner her?
1: Nei, i første omgang så skal det gjelde nye konsesjoner, og at vi må få stoppa det. Og så vil jo vi ha da på plass et nasjonalt konsesjonssystem. Så det er jo de sentrene som foreløpig ikke er utbygd eller begynt utbygd, at vi må få en umiddelbar stopp på.
0: Det her er jo dårlige nyheter da for trønderske kommuner som kanskje har øynet muligheter for sårt tiltrengte investeringer og penger.
1: Nei, det vil jeg ikke si, fordi at dette er helt avgjørende for andre deler av næringslivet, for hvis vi nå skulle bygge så mye datasenter som planlegges i Midt-Norge, så kommer andre deler av næringslivet i Trøndelag til å blø kraftig i form av økte strømpriser.
0: Du krever blant annet at overskuddsvarme skal kunne gjenbrukes. Det betyr vel også at det må være en form for infrastruktur i nærheten av de her datasentrene. Finnes det eksempler på at det her lar seg gjøre?
1: Ja, det gjør det. I områder hvor du har utbygd fjernvarmenett, så kan du bruke spillvarmen fra datasenter. I områder hvor du har industri som trenger varme i produksjonen sin, så kan du bruke spillvarmen fra datasenter. Men sånn som datasenteret i Tydalen for eksempel, det ligger jo i et område hvor det i hvert fall per i dag ikke er noe bruk for spillvarmen, så den varmen går jo rett opp i lufta, og det er Trøndelags største hårføner i dag.
0: Kan dette problemet løses rett og slett ved å produsere mer strøm?
1: Nei, jeg tror at hvis du skal produsere så mye mer strøm som det datasentrene krever, så kommer det til å bli enorme inngrep i naturen og i reindriftsområdene. Så det vil være en alvorlig trussel mot det.
0: Du har jo med deg regjeringen på at noe må gjøres, de har sagt de er villige til å stramme inn reglene, men avvise en stopp også mens dette arbeidet nå pågår. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå?
1: Nei, regjeringen bør støtte SV sitt forslag om å innføre en umiddelbar stopp, og så komme med et konsesjonssystem for etablering av datasenter. Og det vi foreslår nå er jo det samme som da skjedde i Stortinget for 120 år siden. I 1906 så man at utenlandske kapitalister kom til Norge for å kjøpe opp fossefallene våre, og for å tjene penger på vannkraften. Stortinget innførte da lover som satt umiddelbar stopp for sånt oppkjøp, og så fikk man på plass konsesjonsloven som gjorde at man sørget for at det var offentlig eierskap til vannkraften i Norge, og det har jo tjent oss veldig bra. Det har jo vært grunnlaget for velferdsstaten, og kommuner, fylker og stat får jo hvert år milliarder av kroner fra vannkraften som brukes til skoler, til eldreomsorg, til helse, til sykehus, barnehager og mye annet.
0: Det sa stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

0: Linnea Radio.
1: Neste år så feirer Åren idrettslag 100 år, og allerede så jobben fram mot jubileet i gang. Jeg har fått besøk fra to av lederne i idrettslaget. Marita Bakås Gjersvold, du leder i hovedlaget, og Gøril Lundreng Skjefte, leder i jubileumskomiteen. Velkommen hit.
2: Takk for det.
1: Starte med deg, Gøril. Altså, det et år til det store, den store dagen, eller til det store jubileet. Dere starter i god tid.
2: Ja, vi har holdt på et halvt år allerede, så vi prøver å ha mest mulig klart i god tid på forhånd.
1: Hvordan feirer man et idrettslags første 100 år da?
2: Nei, det har vi tenkt mye på. Vi vet ikke om vi har det helt klart enda, men vi prøver nå å finne frem i historie fra de siste 100 årene og vise frem bredden som har vært, og betydningen idrettslaget har hatt for lokalsamfunnet og bygda. Og, ja, kan jo spørre seg hvor årene har vært uten idrettslaget, så skjønner en at idrettslaget har hatt mye verdi i bygda.
1: Det har vært stort, i hvert fall medlemsmassen har vært stor i idrettslaget til tider, og har det vært en viktig aktør i årene?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo viktig med det som skjer etter klokka 3 om dagene, og det står jo idrettslaget mye for. Selv så flyttet jeg oppover på grunn til idrettslaget og handballen også, så jeg tror det har veldig mye å si, ja.
1: Du kom hjem på grunn av det her?
2: Ja, det var planen i lengre løpet uansett, men jeg var så glad til handballen og handballlaget, så da ble det litt før enn vi mente.
1: Marita Bakås Gjersvold, er det idrettslaget som har sagt at du flyttet hjem også?
3: Nei, ikke nødvendigvis idrettslaget, men jeg har jo vært aktiv i Åren idrettslag i mange år før jeg flyttet ut. Men det var jo naturlig å komme inn dit når jeg kom att til Åren. Og har jo vært der siden jeg kom att.
1: Og du har engasjert deg såpass som at du leder i hovedlaget i dag?
3: Ja, det jeg. Jeg var leder i håndballgruppa før jeg flyttet hjem att. Vart det vært som leder der. Og så manglet de leder i hovedlaget, og da ble jeg topp med det.
1: Og nå i ettermiddag så har dere altså kalt inn pressen til litt, ja, til litt informasjon. Hva er det som skal foregå?
2: I dag har vi kalt inn pressen til en liten samling, fordi vi ønsker å reklamere for neste års jubileum, men også for å få tak i materiell og historie og det vi tror folk har mye liggende til å hjemme da. Gamle avisutklipp, kanskje noen filmklipp og bilder og som viser historien og bredden til årene igjen.
1: Ja, og så har du noe, du nevner filmklipp, bilder, er andre ting. Medaljer, pokaler, er det
2: ja,
1: ting?
2: Ja, og gamle idrettslagdresser, eller noe huve, eller noe genser, noen har noe historie knyttet til, og alt det vil vi gjerne få tak i og låne.
1: Tror du ikke at det finnes slikt der ute?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi har mye, da. Vi har allerede fått inn litt sånn, noen huver som man har brukt på NM i ski, og mye gamle år, nyeljakke, oransje gamle jakker, og det er jo veldig mye artig historie, som er artig å se både for gamle og unge.
1: Dere har jo nåværende farger, dere. Nå er jo altså Åren idrettslag blå og hvit.
2: Ja.
1: Ja, er det sånn store, tunge styrevedtak når dere skifter farger, eller er det bare blir sånn?
3: Nei, det er jo, det må jo gjennom styret. Det er vel også egentlig en årsmøtesak når den skal skifte ferie, pluss med kretser rundt omkring, da, både handball, fotball, alle sånne ting må jo meldes inn, så det er ganske, ja, det er en prosess.
1: Ja, jeg kommer jo på det der, som Gøril sier, det er oransje og svarte drakter i overtrekksdressene. Hva skjedde med dem?
3: Det vet jeg ikke.

0: Litt lite folk. Vi ser jo at det litt nedgang på handball- og fotballlag, fordi at det små barnekull. Så vi håper jo at det tæs opp etter hvert, og at vi kan drive selv, da, uten samarbeid. Ja, men
1: samarbeid. Det å samarbeide med nabolag, det går fint.
0: Det går fint, og Røros vil jo at vi skal kjøre hjemmekamper i HV, for det er jo der publikum kommer, og det er der det er liv. Så det blir jo seniorkamper i HV i år også.
1: Ja, du nevnte HV, hvor vi skal ikke snakke så mye om det, men det var en viktig ting når det kom.
0: Det var kjempeviktig. At vi fikk hallen, det gjorde at det ble mye mer aktivitet.
1: Har du spilt handball ut der selv?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Men det har du, Geril. Fortell deg ikke artig det er når du er fullsatt, og det er det ofte ute der.
2: Ja, nei, det er helt egen følelse, altså. Og når jeg kommer inn i hallen og kjenner liksom handballukta, og ja, det er helt eget å være med på et handballag når det er fulle tribuner.
1: Spiller vi i dag også?
2: Ikke i år. Men jubileumsåret neste år, da skal jeg være med.
1: Ja, fordi det er også, handball fikk jo en enorm oppblomstring igjen når hallen kom.
2: Mm. Ja, det har mye å si anlegg og resetida. Ja, det har veldig mye å si, så hallen er vi veldig glad til.
1: I løpet av de første 100 årene altså, så kom det omsider hall. Hva skjer de neste årene da, fremover? Vet dere noe om dem med tanke på anlegg og greier? Vi har jo kunstgras, man snakker om en fotballbane til, ut på en sånn treningsbane, eller litt mindre enn i dag ut på Kirkesmoen. Er det konkretisert noe mer det?
0: Ja, vi driver og jobber med spillemiddelsøknader og den biten nå, i forhold til å bygge permanente trærbaner som kan stå hele året, så vi slipper å plukke opp og ned de vanta som er. Og i samarbeid med den, så prøver vi å få til en femmerbane på samme område. Så det er planene vi har nå.
1: Hva med arrangement da? Er det noen slike ting? Altså før var det jo fotballturnering om sommeren, og det var kretsrenn i ski hjemme på. Det er vel dårlig med den slags nå?
0: Ja, det er ikke så mye til det. Vi har jo den der årlige grenneturneringen da, som fotballgruppa har. Vi har også hatt handballskole i HV, som var veldig populært. Så vi håper at vi skal få opp et litt større arrangement innen i alle grenene vi driver med. Da.
1: Ja, og turen da? Turneren kjenner dere i Haltdalen?
0: Turneren er i Haltdalen. Haltdalen er en veldig bra dreven turngruppe, så der er både Ålbygge, Haltdalinga og Singsåsbygg med. Og det fungerer veldig bra.
1: Mm. Nå skal dere ut i klubbhuset, dere herifra, og rekke dere med stor innrykk av folk. Da vet de om det her, eller om de hører på radioen før de dukker opp i ettermiddag?
2: Nei, det er først og fremst pressen vi ønsker å snakke med i dag, da.
1: Mm. Så jeg får en liten kjøpstart ennå?
2: Ja, du gjør det.
1: Ja, sånn er det, i all beskjedenhet.
2: Men vi håper veldig gjerne at folk tar kontakt hvis de har noe liggende, og vi er behjelpelige med å digitalisere og få det inn, og hvis det er noen som trenger hjelp med det.
1: Ja, og ingen begrensninger i hva slags, bare det relaterte idrettslaget,
2: ja.
1: På en eller annen måte.
2: Ja.
1: Mm. Gamle joggesko.
2: Ja, kan jeg historie det også?
1: Ok, da tror jeg bare sier tusen takk og lykke til med videre med arbeidet både med idrettslag og frem mot jubileet. Marita Bakkås-Gjersvold og Gøril Skjefte Lundreng. Takk for at du kom inn.
2: Takk
3: for det. Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker 1 ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se polarbad.

0: Trondheim for mer info.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Lusern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: to you. Nea Radio.
1: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ansatte i Røros kommune opplever å bli hånet, ropt etter og hengt ut mens de gjør jobben sin. Enkelte vegrer seg også for å bruke kommunejakka når de skal på butikken. Det sier virksomhetsleder for teknisk etat i Røros kommune, Dag Øyen.
1: Det er jo noen tilfeller hvor innbyggere kanskje ikke er helt fornøyd da, med spesielt høl i veiene da, som er utfordring her på Røros. Stort etterslep på veivedlikehold. Og da gjør man jo så godt man kan ja, med å prøve å tette litt høl og gjøre etter sånn at det skal bli ålreit, men det er jo brannslukking, for å si det sånn. Det er vi jo for så vidt alle klar over. Men det blir ropt litt sånn usaklighet etter når medarbeiderne er ute og prøver å ordne det her etter beste evne da, innenfor de rammene som de har. For det er jo ikke økonomi til å gjøre det vi ønsker, for å si det sånn.
0: Og det her er mer enn vanlig engasjement fra innbyggerne i Røros. Det er mer alvorlig enn som så.
1: Ja, det er litt sånn ufint da, tenker jeg. Det er ikke helt berettiget at kritikk i forhold til veistandard og den type ting, men det går an å kritisere på en ordentlig måte, og så retter kritikken den riktige veien, da, for det er jo ikke dem som driver og prøver å skal reparere her, som er skyldig i at det ikke er budsjett til å asfaltere sånn som vi ønsker. Da. Litt sånn usaklige kommentarer, og litt tuting og vising av fingre og den type ting, det er ikke ordentlig.
0: Ja, snakker vi enkelttilfelle her, eller er det til stadighet man opplever det her?
1: Nei, altså det er jo ikke en stor andel som driver på sånn da. Så, men det er jo enkelttiden vi da som har en sånn oppførsel, ja.
0: Du sier til arbeidets rett at enkelte ansatte i Røros kommune vegrer seg for å gå på butikken når de har på seg jakke det står teknisk etat eller Røros kommune på ryggen på. Hva sier det om situasjonen de ansatte er i?
1: Nei, det er klart omdømmemessig så er det uheldig da. Det er klart når fokuset på en måte, det har jo vært mye skrivere om dere hører den i sommer da, i diverse medier, og når fokuset blir det, så går det jo, kjenner jeg meg at det går på omdømme da, til kommunen og sin egen arbeidsplass. Så det blir kanskje ikke så årlig å gå med på en måte den logoen bak på ryggen da, som det kanskje er for andre private som slipper unna den type kritikk.
0: Og dem som ønsker å kritisere det som blir gjort og vedtatt, bør vel kanskje også da kanalisere kritikken til andre da, enn dem som driver med utbedringsarbeid?
1: Ja, det bør jo gå til om det er administrativ ledelse eller til kommunestyret også. Så det er jo på en måte, vi i ledelsen er jo med på å legge forslag til rammene, og så er det jo politikerne som vedtar rammene, så det bør i hvert fall ikke gå til dem som prøver å gjøre så god jobb som de kan ut ifra de forutsetningene de har.
0: Jeg må jo spørre til slutt, har det her fått konsekvenser for noen av de ansatte?
1: Ikke per nå, men jeg frykter jo at jeg kan få det da, for at det er jo ikke noe. Det er ikke noe årlig da, å gå på jobb og ha en sånn følelse og ikke være kanskje helt stolt av arbeidsplassen din, da, fordi at du blir hengt ut på en måte. Det er ikke greit.
0: Det sa virksomhetsleder for teknisk etat i Røros kommune, Dag Øyen. Ordfører Sadmira Bulyobasic fra Arbeiderpartiet har tatt opp saken med politikerne og mener de har et ansvar for å støtte de ansatte.
2: Det her er, jeg synes det er fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett er forkastelig at folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som er ute og gjør jobben sin. Jeg klarer ikke helt å forstå hva som har gjort at vi har kommet dit hen, at det er helt folk tror og mener at det er helt innenfor å gå bort det enkelte med ufine kommentarer. Er det en oppfatning av at de som jobber i kommunen er offentlige, eller hva det er som gjør det? For man går jo ikke bort til noen på andre private bedrifter heller.
0: Hvor omfattende tror du det her problemet er?
2: Det er ganske omfattende, er det. Det har vært et problem over lengre tid. Jeg tok jo opp det her i formannskapet tidligere her. Det er jo på bakgrunn av mye negativt som har stått i avisene de siste månedene. Og så ender det opp med at det de ansatte, de medarbeiderne i kommunen som får de stygge kommentarene. Her mener jeg det er viktig å skille på ting. Altså, vi må huske på at ja, men er man uenig, så må man faktisk gå etter dem som skal stå til ansvar for de vedtakene som er gjort. Da. Og det er jo politikerne. Da må man jo begynne å rette sinnet sitt og frustrasjonen til noen andre enn til dem som utfører jobben de er pålagt å utføre.
0: Ja, du sier altså at dere politikere har et ansvar her. Hva vil du konkret gjøre som ordfører nå for at ansatte skal ja, føle seg vel og trygg på jobb?
2: Jeg tror det er viktig at jeg som ordfører og vi i det politiske kollegiumet er tydelige på hvor ansvaret ligger hen for å beskytte dem som er ute og gjør jobben sin. Og det var jo hensikten med det i formannskapet. Jeg tror formannskapet var veldig enige. Vi er ganske samstemt på at det er vi som vi må ta et større ansvar i vedtakene våre.
0: Øyen sier til Nea Radio i dag at han frykter ansatte kan slutte på grunn av belastninga. Hvor alvorlig er det for kommunen?
2: Det er kjempealvorlig. Vi vil jo være... Først og fremst er det alvorlig for den gjelder, fordi at man skal aldri komme i en situasjon hvor det er sånn at du skal grue deg for å dra på jobb. Det er det verste sort, tror jeg. Samtidig så mener jeg at vi driver hele tiden så at vi vil ha tilflytting, vi vil at folk skal bo og jobbe i Røros kommune, men det oppnår ikke vi ved at våre ansatte, som vi som et kommunestyre har et overordnet arbeidsgiveransvar for, slutter fordi at den blir Altså at den blir utsatt for uthenging og latter og i lokalsamfunnet. Det skal vi holde oss for god for. Altså. Her må vi virkelig gå litt inn i oss selv før vi kommenterer på noe.
0: Etter at du tok opp det her i formelskapet, har det skjedd ting? Altså, og ikke minst, hva var reaksjonen fra dine kolleger i nevnte forum?
2: Jeg tror først og fremst jeg var litt overrasket over omfanget. Jeg har jo fått fanget opp det her via kommunedirektøren og via verneombud på teknisk. Hadde et veldig godt og langt møte med verneombudet. Så tror jeg man litt overrasket over omfanget av det her og faktisk, altså, at det faktisk har vært konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
0: Hva vil du si da til innbyggere som er frustrert på kommunen og lar det her gå utover dem som er ute og gjør jobben sin?
2: Først og fremst vil jeg si at det her er ikke noen Det er ikke en måte på å prøve å forhindre at folk skal uttrykke frustrasjonen sin, fordi at man skal være uenig, og det er kjempeviktig at vi har en befolkning som, og innbyggere som er engasjert. Men det er noe med å rette den frustrasjonen og irritasjonen i rett kanal. Og da er kanskje beste måten å ta kontakt med en politiker. Ta kontakt for å høre hva er det, for å få fram din frustrasjon. Ikke i kommentarfelt, og ikke til ansatte som er ute og gjør jobben sin. Det blir helt feil måte å gjøre det på. Man oppnår ingenting.
0: Har du til slutt fått reaksjoner nå på at dette her ble kjent? Altså, som ordfører så regner jeg med at du får høre hva innbyggerne mener om det her saken nå.
2: Det har vært litt overraskende for mange. De fleste synes først og fremst at det her er helt fryktelig, at det her skal vi holde oss for god for. Men det er også gammel kommentarer på at ja, men såpass man tar det når ansatte kommer ut. Og det er jo kanskje den biten der jeg synes er verst da. Fordi at det er jo ikke noe man tør i alle andre private bedrifter heller.
0: Og hva sier ordføreren da når du får slike kommentarer?
2: Nei, det skal man ikke. Altså, man blir jo veldig kritisk til vedkommende, så man må prøve å komme til bunns i hva det er man faktisk mener. Jeg håper virkelig at innbyggerne tenker seg en ekstra gang om før vi kommenterer eller peker på folk. Det skal ikke være nødvendig. Utgangspunktet så skal ikke dette være en sak. Det skal ikke være nødvendig at vi som politikere eller hvem som helst skal måtte ut og forsvare det her og si at vi skal ikke peke på folk. Vi skal ikke gjøre narr av folk. Det skal ikke være nødvendig.
0: Er du overrasket over at du som ordfører må bruke tid og krefter og ressurser på det her?
2: Det er jeg faktisk. Jeg trodde vi var kommet mye lenger i samfunnet. Og nå skal jeg ikke si at det er alle. Guds skyld, og det er ikke for å rette en finger på noen, men det er, jeg vil jo tro at noen vil føle seg truffet, og føler man seg truffet, så tenker jeg at da er det berettiget. Da har du gjort noe du ikke skal.
0: Det sa til slutt Røros-ordfører Sadmira Buljubasik.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Doffen, alt til katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: den store saken i Norge i dag er altså forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt frem til, og det kommer vel til å prege nyhetsbildet i landet både i dag og de nærmeste dagene. Noen er fornøyd, og andre er misfornøyd med hvordan pengene skal disponeres det kommende året. Vi har snakket med gamleordføreren på Røros, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veierud Busk.
1: Det er jo et statsbudsjett som det er nok så forutsigbart da, utifra de signalene som vi har fått tidligere. Det er fokus på forsvar og beredskap, det er helse, og det er hverdagsøkonomi. Så det er ikke det spennstigste statsbudsjettet, det er forutsigbart, og det prioriterer noen av de store linjene i landet vårt. Det kan kalle budsjettvinnere, egentlig, hvis man snakker om det. Det er jo mange som bruker sånne begrep i disse dager. Det er etter mitt syn, det er forsvar og beredskap, og så er velferdsstaten. Det er der man har satsingene, kan du si, i det som kommer nå. Ellers er det mye business as usual her.
0: Ja, hvis du setter litt fokus på Trøndelag da, Isak, går det an å trekke ut litt hvordan trøndere kommer til å merke hverdagen dersom det her blir vedtatt?
1: En av de sakene som det har vært jobbet lengst med egentlig fra Trøndelags side over tid også, det er jo psykiske helsesenteret som nå skal på plass i Trondheim. Så ser vi jo også at det er ulike veistrekninger som prioriteres, og det er det ene med det andre. Så vanskelig liksom å trekke fram en sånn konkret sak da. Jeg synes jo personlig at det er veldig viktig at man nå får til det her senteret for psykisk helse. Det har vel vært under planlegging, eller man har ønsket seg det i 30 år og jobbet for det liksom. Og når det kommer det, og det er bra.
0: Ja, og så kommer det til infrastruktur da, jernbane og vei, og også der er det jo en del kroner som går til trønderske store prosjekt, men ikke til ditt gamle nærmiljø i fjellregionen, Isak. Hva tenker du om, ja, det er ikke så veldig progressivt med tanke på Rørosbanen for eksempel?
1: Nei, altså det er jo mye veipenger som går til de større årene, for å kunne kalle det det. E6 og noen andre delstrekninger, det er jo der mye går, og det henger jo også litt sammen med hva som er prioritert og vedtak som er gjort tidligere. Rørosbanen trenger jo desperat nye tog, det vet vi jo. Det som er lagt opp til nå er jo vedlikeholdsarbeid, blant annet. Det er jo mye vedlikehold i hele samferdselsbudsjettet. Man har satt av penger til planlegging av ny stasjon på Hamar, som kommer til å ha betydning for Rørosbanen. Men det er fortsatt et stykke fram til at Rørosbanen er elektrifisert. Det tror jeg nok.
0: Hvorfor er satsingen nord for Trondheim så mye større enn sør for Trondheim, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke om det er helt rett å si at den er det.
0: Altså elektrifisering av Nordlandsbanene, og det bygges jo E6-er, store prosjekt nord for Trondheim for tida.
1: Ja, det er jo de store europaveiprosjektene. Det handler jo rett og slett om antall mennesker som bor der og logistikkløsningene, nord-sør-aksen i landet vårt. Og det har jo ikke vært problemfritt akkurat med både vei og jernbane også på nordsiden av Trondheim. Så det er jo en prioritering, rett og slett, der man må ta med det som haster mest først da.
0: Røros kommune får nesten 20 millioner i ekstra rammeoverføring av Holtålen, halvparten av det. Er det nok for de her to Robek-kommunene til å tilfredsstille og bedre på situasjonen?
1: Det er ikke nok til å komme ut av Robek-lista i morgen, det er ikke. Men det er en vekst i fri inntekter til kommunene i det opplegget her. Og det er en vekst som kommer i tillegg til den veksten som har vært de siste årene også. Så det peker jo en retning, det at man øker de frie rammene til kommunene. Og vi vet at det behovet er der fortsatt, og det kommer til å være der neste år også. Så jeg mener at det er rett at man gjennomfører den opptrappingen, kan du si, da, på kommuneøkonomi som man gjør. Også gjennom budsjettet her.
0: 2 millioner til femmiløpet, vet jeg, en post som gleder Rørosingen Isak Veierud Busk. Men når det gjelder Martnan og Elden, så er det ingen penger.
1: Nei, det jo mange, jeg har mange lokale hjertesaker. Jeg blant annet, du ramset jo opp noen på dem der. Og fremmeløpet har 2 millioner også neste års statsbudsjett. Det veldig gledelig. Nå skal jeg, må jeg lese dette budsjettdokumentene litt grundigere. Vi har jo fått 5 millioner til Røresmartene fordelt på de siste årene, som har vært kjempeviktig for det arrangementet. Nå skal jeg lese litt grundigere og se om det er noe jeg har oversett her. Og så har det vært jobbet med tid også over, med elden. Det har jo vært gitt blant annet bevilgninger over revidert statsbudsjett tidligere, men ikke noe fast inne til elden nå. Og det vet jeg at aktørene som er glad i elden er skuffet over. For det er et spesielt arrangement som har noen særskilte kostnader, spesielt knyttet til opprygg og nedrygg og sånne ting som andre ikke har. Men vi får se noe hvordan det her bærer seg ut fremover. Og, jeg står nå på for de sakene jeg synes er viktige, men så er det til syvende og sist prioritering av budsjett som må gå opp det her også. Hele innretningen på statsbudsjettet er jo nok så nøkteren. Den er, det er lagt opp som det er for at man ikke skal tilføre nyttigere press da, i norsk økonomi, er tanken bak det.
0: For oss da, som sitter oppe i fjell, oppunder fjellbanen, skulle jeg si, og skuer nedover mot Løvebakken i for tida, nå skal det forhandles om det her, altså Arbeiderpartiet er jo i mindre tall, og ja. Også støttepartiet er jo, har jo raslet litt med sablene, skulle jeg si, og sagt at det her er ikke noe vi kan gå for. Hvor mye forhandlingsmonn er det i et likt budsjett?
1: Det er forhandlingsrom i et sånt budsjett når man legger det frem, for man vet jo at man skal bli enig. Nå er det 5 partier som skal bli enig. Man ble enig i vår, og man ble enig for et år siden. Nå skal man gjøre det igjen, og det er klart at i en forhandling så ligger det jo i kortene at alle våre villige til å gi og ta. Hvis du skal komme noen sted, så det her er, det vil overraske meg veldig om statsbudsjettet ser prikk likt ut når vi kommer til jul, som det gjør nå. Det er nok lite sannsynlig. Her er det, jeg skal forhandle så mye. Vi vet at det er jo også ulike interesser hos de andre partiene som man skal forhandle med. Så det blir en spennende høst, og jeg har god tro på at vi skal klare å finne ut av det sammen. Da. Så er det jo nærmest en tradisjon i Norge at når statsbudsjett legges frem, og det er spennende å gjøre seg, så står ikke farge det på den regjeringen som legger frem det statsbudsjettet, men da er alle andre ute og angriper det og kaller det tannløst, kjedelig, dårlig, dyrt for den rane den. Altså det er jo veldig sånn forutsigbart da, kan du si, det reaksjonen. Bare en liten historie i den forbindelse. I forrige uke så hadde jeg besøk av en skoleklasse fra Røros på Stortinget. Det var hyggelig. Og i det jeg hadde forlatt den, og så skulle jeg gå gjennom vandrehallen. Da gikk jeg forbi en representant fra et annet parti som da sto og spilte inn en video til åpenbart til bruk i sosiale medier om at hvor elendig statsbudsjettet var. Det visste han en uke før.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veirud Busk.

0: Gamle Ålentorget i Ålen sentrum er nå jevna med grunn, og man har startet arbeidet med å sette opp et nytt butikksenter på tomta. Nå viser det seg at skadene på det gamle bygget var langt større enn tidligere antatt. Her er Holtålen-ordfører Dag Knudsen.
1: Når Coop Oppdal da først da kom i gang, og alt var klart, så har det gått veldig radig da, med både riving og det ser ut som at Vinsnes nå har kommet langt på vei med grunnarbeidet også. Det er jo sagt, mener jeg, at bygget skal være tett innen nyttår da, så det så er vel ikke før de begynner å reise bygget.
0: Så skrev Fjellom i dag at det var et riktig valg å rive det store skader på gamle bygget.
1: Ja, det er kommet frem. Det var jo en artikkel som stod i Trønderbladet opprinnelig da, der han byggherren da, eller entreprenøren Vinsnes da, uttalte at det var en del skader på bygget som vi ikke var klar over da, og det har også vært bekreftet senere av en Emil Kårvatten på Coop Oppdal som er byggeleder, at det var jo mer råteskader i takkonstruksjon enn det som var avdekt. Og så da er det jo sagt da, det med betongen da var porøs, og det var fukt i den fortsatt da, etter flommen. Så jeg vet ikke hva det ville ha sagt på lengre sikt da, om en måte, hva en måte ha gjort med det da, men det er jo sånn at vedtaket om å rive bygget blir jo mer og mer riktig da, tida går, skulle du si.
0: En av kostnadene er rekna på det her ekstra skadene, eller ikke noe bruketid og ressurser på det?
1: Nei, det er ikke brukt noe tid og nei, det er vanskelig, ja, men det er skjedd for meg, det er som det sagt før, at i det vedtaket vi gjorde den gangen, så var det jo vedlikeholdsbehov på det gamle bygget var jo 10 millioner på kort sikt, og blant annet varmeventilasjonsanlegg til 6 millioner og pluss, og så var det litt på lengre sikt da, så var det jo anslått et vedlikeholdsbehov på 30 millioner til.
0: Langt over det kommunen bruker nå på sin del av det nye bygget.
1: Ja, så det er jo det. Det var jo et stort bygg, og det skal jo nå til å fylle det, og det som var der da, så nå får den jo mer et kompakt bygg da. Så er det jo nytt da, helt nytt, så det varer vel det minst 40 år det også da.
0: Og det er ikke det eneste store nye bygget i Ålen sentrum det her, også det bygges i omsorgsbolig her nå, har kommet lenger det prosjektet her, vi er ferdig med å få på måling, og hva tenker ordføreren om det?
1: Nei, det er kjempefint at det bygget nå er, ja, det skal jo være ferdig på nyåret, det nye omsorgsleilighetene 24 stykker, så det er jo nå vi venter på skal bli ferdig, så folk kan begynne å flytte inn, så det blir kjempebra.
0: Men det koster mye penger det her og enkelte mener vel da kanskje at det er det her to bygget som er årsaken til at kommunen nå er på den såkalte ROBEK-lista.
1: Nei, det er vel ikke det da, for de investeringene som blir gjort nå, i hvert fall i omsorgssenteret, er jo noe vi må ta da, for å ja, takle eldrebølgen da, som det er så mye snakk om, at vi har da tilrettelagt tjenestene da, til de eldre og dem som har behov for ekstra omsorg, og så blir det samlet her på helsetunet da, og det sier jo dem som holder på med innen helse- og omsorgstjenesten, at det har ikke vært for det, så har jo kostnadene øka mye mer, så vi investerer jo for å holde kostnadene det.
0: Ja, og det her er lovpålagte områder også, det med å ta vare på eldre.
1: Ja, det er det, så det er kjempeviktig.
0: I dag må jeg spørre, når jeg først er på ordførerens kontor på en dag som i dag, forslaget til statsbudsjett er jo lagt frem en liten 10 million ekstra i rammeoverføringen til Holtålen. Er det nok?
1: Nei, vi skulle godt ha tenkt oss mer, skulle jeg si. Det er 10 millioner ekstra i forhold til i fjor, da. Så det vi så på det her i sted, det var ca. 1 million da, mer enn vi hadde planlagt i budsjettet for 2027. Da. For det ligger jo inn prisøkning og ja, masse forskjellige tall der, da. Både sammensetning av noe som heter kommunedeflator. Den ligger jo til saken nå på 3,4, og da har KS anslått for neste år da. Og vi fikk 4,9 var det i frie inntekter da, så en litt ekstra det da, i forhold til det vi som ligger i planene, da. Men vi kunne godt ha tenkt oss litt mer.
0: Det følger ikke med noen ekstra Robek-millioner?
1: Nei, ikke. Det kan jo håpe at, at det blir bra sysselsetting og folk i arbeid, da, så det kan komme ekstra skatteinngang da, til kommunen. Men, men når man ser på debatten nå, som har vært på Stortinget og i media her nå, så er det jo svært få av, av politikerne som snakker om mer til kommunene. Det er mer til ja, det er diesel, og det er strøm, og det er tannhelse, det er jo billigere kollektivreiser og alt mulig forskjellige ting da, men svært få snakker om kommunebudsjettene, og det er jo ikke noe du utgangspunktet vinner velgere på, det er sikkert, å snakke om noe som kjedelig som kommunebudsjett, men det er jo der de fleste innbyggerne i landet får da sine tjenester fra bygge til grav egentlig, så kommuneøkonomien er jo kjempeviktig.
0: Datasenter da, skulle det stått et likhet i Holstålen nå?
1: Vi skulle ha dette datasenter. Nei, vi har litt, kanskje litt lite strøm her da. Ellers så får vi sette opp noen vindmøller da, så vi får litt...
0: Ja. Tenkes det i slike tanker?
1: Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Vi har jo ikke noen...
0: Betyr at Holstålen er litt laid back og ikke sånn offensiv og fremme i Tøyland når det kommer til næringsutvikling?
1: Jo, det er det da. Så det har jo vært, snakk om vindmøller her og for noen år tilbake. Men det ligger ikke helt til rette for det egentlig da. I hvert fall ikke på kort sikt. Vi er jo sånn, men det har ikke noen spesielle områder altså for det da, eventuelt da, hvis det ikke er, hensynssona. Vi har jo hensynssona ren, både tamren og villren på begge sider av dalføret, skulle jeg si. Og, så det er jo eventuelt innpå, vi driver og jobber med en energiplan da, det er jo eventuelt å se på andre muligheter da, blant annet, ja.
0: Men ingen datasenterplaner i Holstålen foreløpig?
1: Nei, ikke. Og det er vel for lite, om vi ønsker det, så er det vel for lite kraft, tror jeg, i området til at det er i hele tatt det er mulig.
0: Det sa ordfører i Holstålen, Dag Knudsen. NEA Radio.

0: Nea Radio.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: 2017.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Mea Radio.

0: Nea Radio.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Neste år så feirer Åren idrettslag 100 år, og allerede så jobben fram mot jubileet i gang. Jeg har fått besøk fra to av lederne i idrettslaget. Marita Bakås-Gjersvold, du leder i hovedlaget, og Gøri Lundreng Skjefte, leder i jubileumskomiteen. Velkommen hit.
1: Takk. Takk for det.
0: Starte med deg, Gøril. Altså, det et år til det store, den store dagen, eller til det store jubileet. Dere starter i god tida.
1: Ja, vi har holdt på et halvår allerede, så vi prøver å ha mest mulig klart i god tid på forhånd.
0: Hvordan feirer man et idrettslags første 100 år, da?
1: Nei, det har vi tenkt mye på. Vi vet ikke om vi har det helt klart enda, men vi prøver nå å finne frem i historie fra de siste 100 årene, og vise frem bredden som har vært, og betydningen idrettslaget har hatt for lokalsamfunnet og bygda. Og, ja. Kan jo spørre seg hvor årene har vært uten idrettslaget, så skjønner en at idrettslaget har hatt mye verdi i bygda.
0: Det har vært stort, i hvert fall medlemsmassen har vært stor i idrettslaget til tider, og har det vært en viktig aktør i årene?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo viktig med det som skjer etter klokka 3 om dagene, og det står jo idrettslaget mye for. Selv så flyttet jeg oppover på grunn av idrettslaget og handballen nå, så jeg tror det har veldig mye å si, ja.
0: Du kom hjem på grunn av det her?
1: Ja, det var planen i lengre løpet uansett, men jeg var så glad til handballen og handballlaget, så da ble det litt før enn vi mente.
0: Mm. Marita Bakås-Gjersvold, da, er det idrettslaget som årsak til at du flyttet hjem da?
2: Nei, ikke nødvendigvis idrettslaget, men jeg har jo vært aktiv i Åren idrettslag i mange år før jeg flyttet ut. Men det var jo naturlig å komme inn igjen dit når jeg kom att til Åren. Og har jo vært der siden jeg kom att.
0: Mm. Og du har engasjert deg såpass som at du leder i hovedlaget i dag?
2: Ja, det jeg. Jeg var leder i håndballgruppa før jeg flyttet hjem att. Vart vært som leder der. Og så manglet jeg leder i hovedlaget, og da ble jeg topp med det.
0: Og nå i ettermiddag så har dere altså kalt inn pressen til litt, ja, til litt informasjon. Hva er det som skal foregå?
1: I dag har vi kalt inn pressen til en liten samling, fordi vi ønsker å reklamere for neste års jubileum, men også for å få tak i materiell og historie og det vi tror folk har mye liggende til å hjemme, da. Gamle avisutklipp, kanskje noen filmklipp og bilder og som viser historien og bredden til årene igjen.
0: Ja, og så har du noe, du nevner filmklipp, bilder, er andre ting. Medaljer, pokaler, er det
1: ja,
0: ting?
1: Ja. Og gamle idrettslagdresser, eller noe huve, eller noe gensere, noen har noe historie knyttet til, og alt det vil vi gjerne få tak i og låne.
0: Tror du ikke at det finnes slikt der ute?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi har mye, da. Vi har allerede fått inn litt sånn noen huver som de har brukt på NM i ski, og mye gammel år, nyeljakke, oransje gamle jakken, og det er jo veldig mye artig historie, som er artig å se både for gamle og unge.
0: Dere har jo nåværende farger, dere, nå er jo altså Åren idrettslag blå og hvit.
1: Ja.
0: Ja, er det sånn store, tunge styrevedtak når dere sitter farger, eller det er bare blir sånn?
2: Nei, det må jo gjennom styret. Det er vel også egentlig en årsmøtesak når den skal skifte ferie, pluss med kretser rundt omkring, da, både handball, fotball, alle sånne ting må jo meldes inn, så det er ganske, ja, det er en prosess.
0: Ja, jeg kommer jo på det der, som Gørel sier, der oransje og svarte drakta en overtrekkstressen. Hva skjedde med dem?
2: Det vet jeg ikke. Jeg spilte jo handball i grønt, når jeg spilte handball i Åren for mange år siden.
0: Gamle turndraktene var svart med noe sånn oransje på å komme på. Så det var noen farger.
2: Det var noen farger.
0: Ja, men nå er det altså blått og hvitt som er Årens farger.
2: Ja, det er det.
0: Hvor står idrettslaget i dag da? Er det et aktivt lag også i 2026?
2: Ja, det er jo det. Vi driver jo på med, vi har 5 undergrupper, og der er aktiviteten stor. Vi har jo samarbeid nå en del med Røros, spesielt på handball seniorsiden. For det er litt lite folk. Vi ser jo at det er litt nedgang på handball-fotballlag, fordi at det er små barnekull. Så vi håper jo at det tes opp etter hvert, og at vi kan drive selv, da, uten samarbeid. Ja,
0: men det å samarbeide med nabolag, det går fint.
2: Det går fint, og Røros vil jo at vi skal kjøre hjemmekamper i HV, for det er jo der publikum kommer, og det er der det er liv. Så det blir jo seniorkamper i HV i år også.
0: Ja, du nevnte HV, hvor vi skal ikke snakke så mye om det, men det var en viktig ting når det kom.
2: Det var kjempeviktig. At vi fikk hallen, det gjorde at det ble mye mer aktivitet.
0: Har du spilt handball ut der selv?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Men det har du, Geril. Fortell til deg, ikke artig det er jo når du er fullsatt, og det er det ofte ute der.
1: Ja, det er helt egen følelse, altså. Og når jeg kommer inn i hallen nå, kjenner jeg liksom handballukta. Ja, det er helt eget å være med på et handballag når det er fulle tribuner.
0: Spiller vi i dag også?
1: Ikke i år, men jubileumsåret neste år, da skal jeg være med.
0: Ja, fordi det er også, handball fikk jo en enorm oppblomstring igjen når hallen kom.
1: Mm. Det hadde mye å si anlegg og resetida. Ja, det har veldig mye å si, så hallen er vi veldig glad til.
0: I løpet av de første 100 årene altså, så kom det omsider hall. Hva skjer de neste årene da, fremover? Vet dere noe om dem med tanke på anlegg og greier? Vi har jo kunstgras, man snakker om en fotballbane til, ut på altså en treningsbane, eller litt mindre enn i dag ut på Kirkesmoen. Er det konkretisert noe mer det?
2: Ja, vi driver og jobber med spillemiddelsøknader og den biten nå, i forhold til å bygge permanente trærbaner som kan stå hele året, så vi slipper å plukke opp og ned de vanta som er. Og i samarbeid med den, så prøver vi å få til en femmerbane på samme område. Så det er planene vi har nå.
0: Hva med arrangement da? Er det noen slike ting? Altså før var det jo fotballturnering om sommeren, og det var kretsrenn i ski hjemme på. Det er vel dårlig med den slags nå?
2: Ja, det er ikke så mye til det. Vi har jo den årlige grenneturneringen da, som fotballgruppa har. Vi har jo også hatt handballskole i HV, som var veldig populært. Så vi håper jo at vi skal få opp et litt større arrangement innen i alle grenene vi driver med da.
0: Ja, og turen da, turneren sender jo ikke i Haltdalen.
2: Turneren er i Haltdalen. Haltdalen er en veldig bra dreven turngruppe, så der er både Ålbygge, Haltdalinga og Singsåsbygg med. Og det fungerer veldig bra.
0: Mm. Nå skal dere ut i klubbhuset, dere herifra, og rekke dere med stor innrykk av folk da. Vet de om det her, eller må de høre på radioen før de dukker opp i ettermiddag?
1: Nei, det er først og fremst pressen vi ønsker å snakke med i dag, da.
0: Mm. Så jeg får en liten kjøpstart her nå?
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, sånn er det, i all beskjedenhet.
1: Men vi håper veldig gjerne at folk tar kontakt hvis de har noe liggende. Og vi er behjelpelige med å digitalisere og få det inn, og hvis det er noen som trenger hjelp med det.
0: Ja, og ingen begrensninger i hva slags, bare det relatert idrettslaget.
1: Ja.
0: På en eller annen måte.
1: Ja.
0: Mm. Gamle joggesko.
1: Ja, kan jeg historie det også.
0: Ok, da tror jeg bare sier tusen takk og lykke til med videre med arbeidet både med idrettslaget og frem mot jubileet. Marita Bakkås-Gjersvold og Gøril Skjefte Lundreng. Takk for at du kom innom.
1: Takk.
2: Takk for det.

0: Dagsfestivalen sikter mot en ny festival også sommeren 27, samtidig som daglig leder Heidi Horndalen slutter ved årsskiftet for å bli kommunedirektør i Meråker. Nå skal styret avklare hvordan arbeidet skal organiseres videre. Vi har snakket med styreleder i Tydal Kulturstiftelse, Kristin Ottesen, som beklager at Horndalen slutter.
1: Nei, vi jo lei oss for det. Det vi. For vi har jo vært så fornøyd med Heidi, og det jo bra at vi har vært fornøyd med henne. Og så har jo Heidi heldigvis fått rydda veldig mye. Vi har fått god oversikt, så vi ser jo sånn sett ikke mørkt på det i forhold til å gå videre uten henne. Men klart det er en utfordring og det er en usikkerhet i det da.
0: Dere sier jo i en pressemelding i dag at målet er at Tydalsfestivalen 2027 skal gå som planlagt. Hvor sikker på festivalen neste sommer er dere?
1: Ja, det er, hva skal vi si da? Skal vi si 98,5? Vi vet jo aldri 100%, men det er jo målet, og vi har veldig god oversikt. Vi er snart i mål med alle artister, vi har god oversikt over leverandører, altså eksterne ellers. Vi fikk et bra år i forhold til de frivillige, for der var det en del slitasje, men vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger. Og det er jo, som vi sier i pressemeldingen, noe av det viktigste for oss er jo at vi har med oss dem på laget. Og det skal vi jo satse på til neste år også. Dette er Tydalsfestival. Det er viktig for oss å få med de frivillige. Det er viktig for oss å få med lokalt næringsliv og bygda ellers. Så det er jo målet vårt. Så er vi jo i gang med den. Vi har jo begynt å tenke i forhold til det med rekruttering og så videre. Så nå, neste uke så skal vi ha et styremøte hvor vi legger løp og fremdriften på den prosessen da, og finner gode løsninger. Så har vi jo en plan om å ha på plass en ny daglig leder da til våren, eller til mars-april kanskje.
0: Ja, Heidi Horndalen, altså, hun har levert oppsigelse og jobbet ut året, står det i meldingen vi har fått her. Og, men det betyr altså at dere må nok en gang da i gang med prosessen og finne en erstatter. Hvor viktig person er det dere er på utkikk etter nå?
1: Det er en kjempeviktig person, fordi at det er jo en som skal. Det er jo sånn i Tydalsfestivalen, eller i Kulturstiftelsen, da, at det er jo en rolle hvor du både er festivalsjef og en daglig leder. Sånn at det er jo en veldig viktig person, og det er jo en sånn kombo vi er ute etter. En som både kan å drifte, og som klarer å få med seg folk på laget.
0: Ja, altså du nevner jo noen egenskaper der nå. Er det spesielle områder dere leter ekstra godt etter?
1: Ja, så det er jo som sagt den der komboen. Da. Det må være en som har litt av alt, men det er jo kjempeviktig at den har oversikt og kontroll. Da. Fordi at vi er jo ganske sårbare. Vi har jo ikke en stor stab å ta av, og det er en som må jobbe mye alene i løpet av et år. Sånn at det er som sagt en som klarer å drive seg selv mye, da, og kjenner til type jobb da. Ja, du må ha litt erfaring.
0: Det har jo vært en del utskiftninger de siste årene. Er det her en jobb med høy slitasje også? Hvorfor er det så stor utskiftning?
1: Ja, det kan du spørre om, det er et godt spørsmål, men det er jo litt forskjellige årsaker til at folk gir seg. Det er en tøff jobb, du står alene, det er masse å gjøre på sommeren, og så blir du mye alene om vinteren. Men for den rette personen så tror vi at det kan være en veldig artig og inspirerende jobb. Og så er det noe sånn at Heidi, hun slutter, hun har jo fått et annet veldig godt tilbud om en annen meget viktig jobb. Og det har vi jo stor forståelse for. Mm. Så vi er jo egentlig bare takknemlige for at hun har vært med oss det lille året som det blir da.
0: Du sier at Høyde har profesjonalisert festivalen. Hva legger du i det?
1: Ja, i det så legger vi jo at vi så gjennomgangen av alle avtaler, blant annet. Vi går nye runder på dem i forhold til å få de beste priserne, få oversikt og system på ting, både det merkantile, sånn at vi har god kontroll på økonomi. Vi har gjort en fysisk stor rydding oppe på Stuggevollmoen, fått rydda ut ting. Vi jobber med en ny avtale med Tydal kommune, sånn at vi har lokaler og forutsigbarhet i de avtalene vi har, for hvis vi ikke har det, så har vi heller ingen festival.
0: Hva med så kontakten med artisterne, som er en viktig, et viktig element i festivalen? Hvor lenge kan dere drøye før avtalene er på plass?
1: Nei, nå er vi jo i innspurten på det, da, og når vi har gjennomført det styremøtet neste uke, så er jo planen at da skal alle kontrakter signeres. Sånn at kontraktene har vi jo stort sett nå fått inn, og de ligger på bordet, og da har vi jo en økonomisk oversikt over hva vi har forplikter oss til, da, for det er jo viktig å ha en oversikt på det.
0: Men litt på leia hvordan det gikk sist sommer, det vet dere.
1: Ja, altså i forhold til økonomi så vet vi jo og så videre. Så, og vi hadde et veldig greit år. Men vi har jo ikke summert opp alt enda.
0: Når kan dere gå ut med mer info? Så når er ting sikkert her?
1: Planen er jo at vi etter styremøtet, det blir den 16. neste fredag, så har vi noe vedtak på ting, hvordan vi vil gjøre det. Og så tenker jeg at etter det da, så kan vi jo gå ut og fortelle, så er det jo det her med å legge ut billetter, early bird-salget og så videre og så videre. Det kommer fortløpende nå da.
0: Mm. Men som du sier, dere må vente noen måneder ut i nyåret før ny daglig leder er på plass.
1: Ja, det vet vi jo ikke. Men planen er jo at vi skal lyse det her ut på et eller annet vis, og så er det jo en prosess. Og så vet vi jo det at hvis en person er i en jobb, så har han kanskje 3 måneders oppsigelse. Sånn at vi må på en måte lage et løp, da, sånn at vi klarer å ta oppgavene videre inntil den nye personen er på plass. Men det kan være en som er ledig på markedet og kan komme fort, og det kan hende vi må vente til mars-april.
0: Ja, jeg må spørre, har dere noen i kikkerten da? Har dere sondert markedet og funnet noe, eller har noen gode kandidater?
1: Vi har allerede fått en del henvendelser, så det er jo kjempeartig.
0: Så det har blitt nitidig arbeid å sile og finne frem til den aller, aller beste?
1: Ja, det blir det, vet du. Så vi gleder oss til det, og så er vi jo spent da.
0: Det sa Kristin Ottesen, som er styreleder for Tydalsfestivalen.

0: En konkurranseform, eller idrettsform skal vi si det, som har dukket opp de siste årene, som har blitt veldig populært enkelte steder, spesielt i Trøndelag, da, backyard ultraløp. Vi har jo snakket om det tidligere her i Nea Radio, om det årlige Stugu backyard ultra i Åren. Murvik og Stjørdal et annet sted der det arrangeres et like løp, og nå har Murvik fått den norske delen når det uoffisielle VM i Backyard Ultra World Team Championship skal arrangeres neste lørdag. Vi har snakket med løpsleder Lars-Erik Gylland.
1: Det et uoffisielt verdensmesterskap i Backyard Ultra og lagkonkurranse hvor Norge har stillet med de 15 beste løperne vi har på Backyard. Og så var det jo sånn at vi hadde jo flere plasser i Norge å velge mellom. Og til sjuende og siste, når vi fikk ved litt frem og tilbake, så endte vi da på Murvik. Det er jo veldig, veldig greit å være i Murvika. Vi har jo alle fasiliteter i Murvikstua, og så er det jo noe fint langs Malvikstien der da.
0: Ja, og det er altså, som vi har snakket om tidligere på Nea Radio, også det her backyard ultraløpet er ganske spesielt. Det er en runde ja. På 6,7 kilometer drøyt som skal springes, så ja, egentlig nesten til man stupe, så mange ganger man klarer.
1: Ja, vi holder på at det er en løper da. Det er jo det konseptet går ut på. Og så er det sånn at, som du sier, runde er jo 6,7 kilometer. Og da har du da inntil en time da, å fullføre den runden på. Og hvis du ikke klarer på en time, så er du ute
0: og
1: løper.
0: Ja, og klarer du det på tre kvarter, så har du faktisk et kvarters pause da, til neste start går igjen.
1: Ja, det er kvarters pause.
0: Ja, og det her er jo, har jo sett litt på sånne løp på YouTube, og det er jo folk som klarer, og de springer jo i dagesvis, for å si det sånn. Så det her, du aner ikke når det her mesterskapet som starter altså neste lørdag, du vet ikke når det slutter.
1: Nei, det er det som er litt fascinerende med hele opplegget. Det er jo et løp som ingen vet når det slutter. Nå er det jo sånn at den beste norske løperen som er med, Eivind Svellingen fra Askøy, han er den som springer lengst da, med 66 runder. 66 runder, det blir altså ca. 440 kilometer.
0: Ja, og så rett og slett 66 timer, og kan jo fordele det på et døgn som vi vil da. Ja. Men det her også, det er jo en merkelig konkurranseform, og jeg må jo spørre, er du ultra, backyard ultra løper selv?
1: Ja, jeg har jo vært med å springe ganske mange som backyard ultra selv. Faktisk på det første som ble arrangert i Norge, i Østmarka, Sigurd, i 2018. I tillegg så driver jeg jo å arrangere noen backyard-løp selv, gjennom klubben da, Hell utløpeklubb. Så vi har jo både en backyard på Hell og en i Murvik, og så har vi faktisk en oppe i Folldalen, rundene.
0: Ja, og rekorden din, jeg låter å spørre om den, hvor mange runder?
1: Ja, det blir litt forhold til dem her, men 19 er lengst jeg
0: har
1: sprunget.
0: Altså, du har jo sprunget nesten et døgn du også, da, så det er jo ikke noe lite. Det er jo mye, og jeg må spørre, hva slags egenskaper har en backyard ultraløper, eller bør en slik løper ha?
1: Jeg tror mange av dem er flinke til å ikke tenke for langt frem i tid. Altså, de konsentrerer seg om den runden de springer. Og så er det på en måte at de er i nuet da. Begynner du å tenke at du skal springe i to døgn, sant, ja, så blir det to lange døgn. Så sånn fellesnevner for de fleste er at de er i nuet. De er konsentrerer seg om den runde de springer, og så er det neste runde. Så det snakker om en runde om gangen da.
0: Ja, men også i løpet av et døgn eller to eller tre da, som mange springer, så er det jo en del kroppslige behov som meldes av, blant annet søvn da, og mat og toalettfasiliteter og slike ting. Det må man gjøre altså i løpet av løpet.
1: Det må man gjøre i løpet av løpet, og da er det jo noe du må begynne å tenke på allerede fra første runden, at du skal få i deg nok næring. Du må jo ha en plan på det du skal gjøre, sånt, ja. Skal du prøve å ha en powernap hver runde, eller skal du prøve å vente til du er ordentlig trygt, sånt, ja. Litt sånn, hva skal du ha i deg? Skal du ha i deg en brødskiv? Skal du spise en gel eller et cola? Så det er litt sånn, du må ha en plan på det du skal holde på med.
0: Ja, har du klart å knekke koden på det optimale her, eller det individuelt?
1: Det nok veldig individuelt, på det. Men, det handler jo om å ta vare på seg selv, da.
0: Ja, så man må rett og slett duppe litt, og man skal ikke ha problemer med å sovne, så man bør ha, ha den der egenskapen å kunne sove på kort varsel, og sove kort og heftig.
1: Ja. Mm. Og så det jo blitt sånn her at de aller fleste nå har med seg egne hjelpere, et eget støtteapparat, som man måtte legge til rette for at løperen skal klare å være så effektiv som mulig, da.
0: Ja, og, men altså, du må springe en runde på en time, det det handler om, og det må du gjøre for å få lov til å starte på neste, og så må du starte når startskuddet går på neste time, ikke sant?
1: Ja. Det går ikke an å henge igjen i startområdet etter starten har gått ned, da må du ut på runden.
0: Hva er hemmeligheten med fart da, rundt det her? Jeg har jo prøvd sånn ultraløp selv også, og noen gang, du klarer jo nesten å gå 6,7 kilometer på en time. Hvis du går på litt, så klarer du jo det også, men da blir det ikke noe lang pause.
1: Nei, jeg har selv gått en runde på under en time, så det fullt mulig, men det skal jo gå ganske fort. Men hvis du sikker liksom på idealtida da, hvis du ser liksom på verdensbasis på dem som virkelig springer langt, så det nok sånn 47-48 minutter, kanskje på 50 minutter, det aller fleste ligger på da.
0: Ja, for hvis du springer for fort, og pausen blir for lang, så blir det jo kald og stiv, og kanskje vanskelig å komme i gang igjen, så det mange hensyn å ta.
1: Ja, det. Og hvor fort du springer, hvor mer energi bruker du.
0: Du nevnte jo en løper, altså det norske laget består av 15 løpere. Det noen lokale som er noen trøndere med her?
1: Ja, vi flere trøndere, vet du. Jeg kunne begynne med en Aril Moen, han jo lokal løper. Også har vi Tone Marie Klevan, det noen av de mest lokale. Også har vi Nora Køyen Stubbe, det jo den yngste av i feltet, hun 23 år. Så det lovende løper da.
0: Og det de treene du nevner der som de trønderske deltakerne i VM?
1: Det de trønderske deltakerne,
0: ja. Det foregår da i mange land samtidig. Man skal starte samtidig, og det jo ikke enkelt på en klode der tiden er veldig forskjellig. Si litt om det her startsystemet.
1: Ja, det jo 73 land som med på opplaget. Alle landene stiller som sagt med 15 løpere, og så starter jo alle løpene samtidig, og da har de på en måte et nullpunkt, det jo da i Tennessee, USA, hvor da de starter da klokka 08 da, lokal tid der, og da blir det nødvendigvis litt forskjellige starttidspunkter rundt omkring i verden, i og med at alle sammen skal starte samtidig. Så for våre del da, så blir det start lørdag klokka 14 da.
0: Ja, men det er jo ikke verst tid å starte på det, eller da? Det er bedre å starte for eksempel klokka 3 om natta. Og...
1: Ja, nå må det jo.
0: Ja. Ja. Men er det noen favoritter her? Er det noen som er helt rå i denne sporten? Det er det jo selvsagt, men...
1: Ja. Jeg vil si at alle de 15 norske som stiller er jo gode løpere. De har et snitt på 44 runder fra tidligere. Alle norske, da. Så at alle 15 her har jo løpt nesten 2 døgn før. Men det jo Eivind Svellingen og Jon Aspiel da, som er de to som har sprunget lengst. Det vel Eivind da, har sprunget da, som sagt, 66 runder, og så han Jon Aspiel har sprunget 63, er det vel?
0: Ja, jeg kan jo, jeg googlet nå verdensrekorden i Backyard Ultra, da. Det en australiener som har den, Phil Gore, 119 runder, altså 80 mil han sprunget i 2025.
1: Ja, det er samme. Ja. Ja, han gjorde jo forresten et stunt her for noen uker siden, hvor han gjorde det alene, og da sprang han 152 runder.
0: Man spør, og så skal man ikke tenke fremover, men man lever i nuet, og det skjønner jo godt da. For du, hva ser du frem til med det her arrangementet du som arrangør?
1: Det blir artig å få så mye gode løpere til Murevik da. Og så vi jo en arrangørstab som er der under hele løpet, så det jo ganske mye frivillig arbeid som går med på det her også.
0: Ja, og publikum da, det kan jo være publikumsvennlig og sikkert, men litt langdrykt da?
1: Litt langdrygt, men alle er hjertelig velkommen en tur til Myrvikstua. Der har de både kaffe og kake, så det bare å komme inn om en tur.
0: Ja, og starten altså, det neste lørdag, vi var innom det i sted, klokka 14.
1: Ja, lørdag 17. klokken 14, ja.
0: Ja, det sa Lars-Erik Jylland, som løpsleder for den norske delen da, I uoffisielle VM I Backyard Ultra World Team Championship, som det heter. Og den norske delen, som vi sa, foregår I Muruvik neste lørdag.

0: Linnea Radio.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Linnea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Linnea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
0: Linnea Radio.
2: Vi snakket litt tidligere i sendingen med en av galleristene på Galleri Kunst og Kaos på Røros, Sigrid Jansen. Hun forteller at på torsdag til uka så er det en litt spesiell utstilling som åpner i lokalet deres. Det er kunstneren Hanna Fauske som har med seg bildene sine til Bergstaden.
3: Hanna Fauske er en fotobasert kunstner som bor og jobber i Trondheim. Og hun lager iscenesatte bilder av litt sånne fiktive univers. Og på Kunst og Kaos på Røros så åpner vi en utstilling med hun på torsdag 15. oktober. Men det har ikke vært helt sånn rett frem å få til de bildene. Blant annet så var det sånn at Hanna Fauske selv rett og slett ikke fikk produsert opp alle bildene til utstillingen, fordi at trykkeriet i Norge sa at disse bildene kan ikke vi lage. Så hun endte med å måtte sende noen av motivene faktisk til trykkeriet i Nederland, som har produsert dem, så alle bildene blir med på utstillingen, men det var ikke like lett å få alle bildene produsert.
2: Ja, har skyldes det rett og slett mangel på kunnskap eller utstyr, eller var det noen form for sensur i bildet her?
3: Jeg skal være forsiktig med å si at noen sensurerer noen, men den årsaken Hanna Fauske selv fikk oppgitt til at bildene ikke kunne produseres, det var at motivene var i strid med trykkeriet sine retningslinjer.
2: Ja, såpass ja.
3: Ja, så vi synes jo at det er veldig spesielt, og det hører med til historien at Hanna Fauske nylig vant NTNUs kunstpris under Trøndelagsutstillingen i Trondheim. Så det her er jo ikke en hvilken som helst kunstner, og det er ingen tvil om at det vi snakker om her er kunstverk. Men noen av disse fotoene ble tydeligvis for sterk kost for trykkeriet.
2: Ja, og så da har du jo vekt i hvert fall min interesse med en gang. Altså, hva slags bilder er det vi skal få se da, til uka på Røros, Sigrid? Altså, velgen å bruke ordet sensur, ja da. Det har blitt sensurert det her.
3: For det første så ønsker vi jo nå folk hjertelig velkommen til Røros da, for å komme og se bildene og oppleve dem selv. Og så kan man jo kanskje tro at når noe er blitt stoppet på den måten, så er det bilder som viser vold. Det kan jeg garantere at det ikke er. Det er heller ikke bilder som viser seksualitet eller som er seksualiserte på noe vis. Men det finnes litt nakenhet, og så finnes det absurde situasjoner. Det finnes situasjoner som går kanskje litt sånn på grensen av hva vi tenker at er normalt eller innenfor. Og så er det ganske fascinerende, synes jeg, hvorfor og på hvilken måte bildene til Hanna Fauske vekker såpass sterke reaksjoner og gjør noe med oss. Vi kan jo ikke vise disse bildene på Facebook for eksempel, for da vil jo Meta stenge ned vår konto. Så for å lage litt reklame rundt dette her, så har vi vist bildene til et knippe folk på Røros, og så har vi filmet deres reaksjoner når de ser bildene.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Ah, jeg omholdet å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men... Å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på Eventis.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Lørdag 17. oktober det to lag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag i Midtbyen lørdag 17. oktober.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Ny bil?
5: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie, vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Doffen, alt til katten og Voffen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
0: Doffen, alt til katten og Voffen.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Hei, jeg er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Held deg oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ny bil?
2: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Nea Radio. Klokka ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.